0: Lo dicho, nos vamos hasta Meteo Galicia. Está Joel, a ver cómo están las cousas nesta xornada en las vindeiras. Joel, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cómo está Galicia a esta hora?
1: Pues comenzamos esta semana de martes en Galicia xa poco a poco con influencia anticiclónica. Xa vamos deixar xa eses días con precipitacións. Por tanto, nesta mañá comenzamos o día con bastante nevo, nube baixa en zonas do interior. Os ceos nestos momentos máis despexados na zona das Rías Baixas. Co transcurso da mañá, esas nevos e nubes baixas do interior van ir rompendo. Quedaremos nunha tarde en sal de ceo moi aberta en prácticamente toda a comunidade, con unha nube de tipo alto. Si que é certo que no norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña, debido ao vento do norte, quedará unha nube, nubes de estancamento. As temperaturas nesta xornada, debido a ese vento do norte, que soprará moderado en toda Galicia, as temperaturas sufrirán un lixo descenso, notarás especialmente na metade norte de Galicia, con valores que estarán en torno aos 18 a 22 grados no norte, na metade sur en torno aos 22 a 25 grados.
0: Bueno, un día xa casi camiñando hacia o que o mes de xuño. Contanos, Joel, como serán os vindeiros, porque xa parece que chega de novo o anticiclón firme, a pesar da tarde de onte, non? Que hubo agua en boa parte de Galicia.
1: Sí, xa dende hoxe martes, sobre todo a partir de mañá mércores, xa influencia anticiclónica, ese anticiclón volvese forte, vai se situar ao norte da Península Ibérica, por tanto, mércores, xoves e moi probablemente até fin de semana, tempo seco, ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube tipo alto, algunha nube de estancamento na Mariña, os ventos que xa serán do nordés, xa serán soprarán moderados, especialmente no litoral, un refacho forte entre Fisterra e Bares, e as temperaturas que xa a partir de mañá mércores pouco a pouco van ir gañando graus, van subindo, notaremos especialmente de cara a finais de semana, onde moi probablemente na metade sur estemos en torno aos 30 a 35 graus, en moitas zonas de Galicia en torno aos 25 a 30 graus.
0: Pois, dende logo, seguiremos día a día comentando e conectando con Meteo Galicia como están as cousas. Joel, moitas grazas, feliz martes.
1: Gracias, ti igualmente, moi bo día.
0: Bo día, e un bo día para ir de mar de mares.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.

0: De café, pues hemos a compartirlo, y además pues, me encantadísima la vida con Xavier Queipo. Él tiene una amplia tradición, además de na radio, precisamente como colaborador de Diario Cultural, pues es biólogo, médico, escritor. Por eso les decimos que es fantástico, porque tenemos moitos en un. Xavier, buenos días.
1: ¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, gracias por estar con nos en esta semana tan de ultimar detalles, imagino, ¿no?
1: Sí, porque mañana tenemos la presentación de Dragona en Santiago y bueno, pues para mí es una alegría muy grande.
0: ¿Quién es Dragona?
1: Bueno, Dragona como Dragona es un collage de varias personas, pero constituye una especie de abella reina, una especie de enxame ou de grupo do que ahora se chama poliamor, pero no ano que eu empecé a escribir esta novela, no 95, o concepto non existía. Dragona é unha muller que amalgama ao seu alrededor pois varias personaxes bueno, que teñen relacións íntimas e non íntimas, pero de grupo. Pero creo que moi interesante. En aquel momento non se entendeu moi ben a novela, porque, claro, non estaba a sociedade probablemente preparada para eso, pero supoño que hoxe xa se leerá de outra maneira.
0: Seguramente, ademais, con aportacións que nos permitan reflexionar, ¿no?, sobre tantas cosas neste momento, saber no que parece que hai moitos adiantos en moitas cousas, pero tamén grandes desexos de voltar atrás ao que tiñamos, non? É así unha cousa, estamos aí en unha especie de liña delicada, non, en temas deste tipo.
1: Bueno, casi sempre, en calquer momento da historia, estamos nun momento delicado da sociedade por diferentes cuestións. Ahora, o que acontece é que os cambios tecnolóxicos van a unha velocidade, diría eu que non é humana, pero bueno, sí é humana porque están creados polo home, pero van a unha velocidade que nos supera un pouco, sobre todo a xente como a mí, que bueno, xa vamos tendo unha certa edade, eu este ano cumpriré 69, é que, bueno, que xa é unha edade provecta, digámoslo así. Pero sí, é un período moi, moi interesante da historia, creo.
0: Ajá. Parece, por lo que teño así entendido, porque claro, a presentación é cando é, e non imos adiantar ninguna cousa, non? Pero parece que todo ese currículum relacionado coa saúde que ten vostede, coa poesía, con ese mundo da arte, da palabra, pois axuda moito e se nota moito en Dragona, non?
1: Sí, bueno, en todas as miñas novelas nótase de alguna maneira, digamos, o meu carácter de científico, ou a miña formación científica. Eu, ao final, comecei sendo científico, continuei sendo funcionario das institucións europeas e finalmente acabei como científico sénior, que é unha maneira de decir, pois, o que non tanto que controla aos demás científicos, sino o que recolle dos outros científicos para transformar esas ideas e pasarlas aos políticos de alto nivel. Entón,
0: Sí.
1: sí, pues diga.
0: No, no, no, complete,
1: No, bueno,
0: complete.
1: sí, completo que claro, a formación científica, sobre todo por parte dos biólogos, ten moito de descriptiva. Para poder distinguir unha especie de outra, ten que definirla moi ben, con moita precisión, non? Entón, eso fai que os biólogos, en particular, pois teñamos unha grande capacidade, non, por a nosa instrucción e por a nosa maneira de traballar, de descripción. E, claro, as descripcións son moi importantes na miña literatura.
0: Claro, e tanto. E notase, por exemplo, na Illa dos Cangrejos Violinistas, non? Tamén
1: Sí.
0: hai un bo apartado dedicado xustamente pois eso, ao mundo do océano que temos agora mesmo, pois o comentábamos ao longo desta mañán con outros convidados en entredito, con esas augas que auguran calor extremo, con esa situación que temos, pois incluso de especies mariñas que están pasando un momento complicado, non está nada mal reflexionar, pois tamén sobre ese futuro, non? A través de
1: Sí,
0: personaxes que ten vostede.
1: por suposto. Bueno, de feito, en Dragona hai un personaxe que é un mariñeiro que vai e ven, un mariñeiro, bueno, un capitán de barco que vai e ven, que o amante, digamos, o amante principal.

0: da protagonista. Eu conozco bastante ben o mundo do mar, porque entre 1984 e 2023 non me dediquei a outra cousa que a bioloxía, non tanto a bioloxía mariña como a bioloxía alrededor do mundo da pesca. E sei que hai unha serie de cambios sustanciais debidos ao cambio climático, pero tamén a cuestións, digamos, de moito máis calado aínda, como son cambios xeolóxicos importantes, entre eles o que se chama o cambaleo do eixo da Terra, que é algo difícil de explicar, pero o eixo da Terra non está fixo, e entón ao seu movimento pois produce alteración nas correntes mariñas, e entón agora estamos vivindo unha situación nos océanos que é realmente preocupante. Fálase de desregulación das correntes mariñas, e iso pode dar lugar no futuro, non no futuro inmediato, pero progresivamente a unha modificación moi grande do clima nas zonas costeiras. De maneira que nós que estamos en frente de Nova York, Vigo está xusto en frente de Nova York, pois a mellor acabamos tendo un clima semellante de Nova York, é dicir, nevadas todos os invernos, calor extremo no verán, e unha situación un pouco menos agradable que agora.
1: Seguramente, se xa así, veremoslo como esos cambios no amor de Dragona, non? Estamos aí, por eso decíamos ao principio que estamos dando un paso en moitos aspectos das nosas
0: sí,
1: costumes.
0: Vivimos no que se chama a posrealidade ou a posverdade, non sabemos moi ben como ubicarnos, e eso acentuouse na pandemia, non tanto pola pandemia en si mesma e polo confinamento, senón pola percepción de que eso podía volver a acontecer en calquera momento, e que estábamos en unha situación, digamos, de inestabilidade a todos os niveis, pero incluso a nivel de saúde e de benestar, que é realmente preocupante. Es decir, non hai máis que ver que cando houve ese apagón, que...
1: Non é posible que susto decir apagón se apague a chamada.
0: Sen darnos sí. de conta do que está pasando, e un día vaise a cae a electricidade e entramos nunha crisis, digamos, de ansiedade que se trasluce en que, temos un porcentaxe de persoas que están a tratamento con psicofármacos realmente sorprendente.
1: Sí, a verdade é que sí, son cousas que nos levan pues, efectivamente a ese tipo de reflexións, como esta nova obra de Xavier Queipo, que hai unha cousa que me chama moito a atención, e é que, bueno, un dos papéis que me parece máis complicado na vida de alguén é traducir distintos traballos, non? Vostede traduciu do francés ao galego pues a xente que é espectacular, Conrad, Joyce, Amin Maruf, todos estos traballos pues nos dan así como unha especie de oleada de admiración, porque hai que entender moi ben as obras para logo poder traducilas. No seu caso, Xavier, os tradutores das súas obras captan ese espírito que quere vostede que quede no lector?
0: Bueno, eu trato de que sí. Es decir, en este caso, por exemplo, a traducción de Belén Fortes é unha contraducción, es decir, eu envieille unha especie de borrador da traducción que o tiña feito para min mesmo, e a partir del el traballou e mellorou sustancialmente o resultado. Porque hai un problema coa autotraducción, é dicir, cando un se traduce a sí mesmo, ten a tendencia a modificar en exceso o original, é dicir, porque claro, pasaron os anos, e un xa non é o mesmo, e escribí de unha maneira distinta. Entón, bueno, gracias a que estaba Belén e pudo, digamos, temperar esa miña tendencia a traducirme e reescribir un pouco o que estaba escrito en original. Eu trato de sempre que digamos que a lingua de destino, pues en este caso o castelán, ou no caso anterior houve unha traducción de Dragón ao portugués tamén no ano 2008, é decir, como conozco as linguas de destino, pois é máis fácil que eu poda detectar se o traductor captou todas e cada unha, digamos, dos matices que eu quería poñer en cada unha das frases.
1: Saber justamente a presentación pues nada, esta mesma semana, mañán mesmo a partir das 7 da tarde, con saber que pues, evidentemente, pero tamén temos aí a Sande, autor del Negociador, unha doble presentación con Miguel, que é curiosa tamén, non? Porque son procesos de negociación, en este caso con outro tema totalmente distinto, negociación con bandas terroristas, como o secuestro do funcionario de prisión Ortega Lara. Ese equilibrio entre ambos é moi chamativo e supoño que moi atractivo para todos,
0: non? Sí, e sobre todo por unha cuestión, e é que, digamos, a acción que se supón que está acontecendo nas dúas novelas é ao mesmo tempo, é a mesma época, máis ou menos. Entón, bueno, será un reflexo da sociedade e das ideas, e sobre todo das ideas que circulaban, que precirculaban, ou que circulaban en certos ámbitos nunha época. Depois, eu traballei a parte final da miña carreira como, e vamos a decir, como burócrata, como funcionario, foi en cuestións de negociación internacional tamén, a nivel da pesca, que non ten nada que ver con negociar con unha banda terrorista, pero a final as negociacións que se producen isto teñen moito que ver coa ideoloxía das dúas partes, digamos que das dúas ou máis partes que están negociando e das implicacións económicas en cada un dos casos. É algo moi complexo das negociacións. A xente confunde negociacións con ralear o precio nunha feira, é dicir, non é 50, 30 e ora quedamos en 40. É algo normalmente moitísimo, moitísimo máis complexo, porque as dúas partes teñen que sair gañadoras do proceso. Totalmente. ou poder vender que gañaron.
1: Ajá. Bueno, eso todo é justamente o que hai que reflexionar tendo esa idea, sobre todo tamén coñecendo como vai pasando a vida e todos esos perfis dende 1990 con ese Ártico e outros mares. Fíxese vostede que xa aí foi pioneiro en escribir sobre distintas preocupacións que uns cantos anos despois, décadas despois, se podría republicar perfectamente, ¿verdad?
0: Sí, o problema de es decir, un pensa que é pioneiro, pero a mellor pois hubo xente que escribiu antes sobre os mesmos temas, es decir, porque ao final a literatura non é tanto unha cuestión de temática, que tamén que é importante, sino como de saber mesturar e facer cadrar a realidade coa ficción, porque claro, son como dous gases que están no ambiente, es decir, un cando respira non distingue, inspira e non distingue o nitróxeno do oxígeno ou do radón ou do outro tipo de gases que están no aire, non? Pois o mismo debe acontecer coa narrativa, que un...
1: Se nos volvió a ir esa conexión... Ahora, cada vez que pensa usted en apagón, perdemos a liña, como pasou antes, Xavier, pero sí. Xa recuperamos, xa está.
0: que me escoito...
1: Nada, segundos, sí. Sí, foron segundos, o sea que non hai problema.
0: Sí. Bueno, entendeu máis ou menos a idea dos gases e da realidade da ficción. Un escribe... sobre o que lle preocupa e sobre todo escribe para entender o mundo, e claro, como o mundo cada vez máis complexo e máis difícil de entender, entón, digamos, os estímulos para escribir e para seguir escribindo son cada vez maiores.
1: Pues claro que sí. Ese cadáver de revolución cultural también podría valer, porque efectivamente parece que también estamos ahora mismo en una revolución cultural. Ahí está esa presentación de que estaremos pues muy pendientes absolutamente. Parabéns para saber Keipo y a su dragona. Muchas gracias por este café, claro.
0: Claro, muchas gracias a ustedes por terme chamado ahora dentro de nada para compensar, digamos, actividad intelectual, iréme a clase de tai chi para un poco para ganar un poco de equilibrio. O tai chi é fantástico para dúas cousas. Para o equilibrio, como somos maiores, para non caernos, por exemplo, non? E para a coordinación, digamos, entre hemisferios cerebrais, para a coordinación dos membros, do corpo e da posición. Despois, para forza, e eso non vale, pero para agardar un equilibrio, vale. O mesmo que a literatura. A literatura, non ten un valor económico en sí, pero vale un poco para repensar o mundo, para apusentar as ideas.
1: Pues é importantísimo esto último que acaba de decir, claro que sí, porque o equilibrio sempre é moi importante por dentro e por fora. Xavier, un abrazo, gracias e ata pronto.
0: Unha aperta e vémonos mañán ou polo menos non a mellor con vostede, pero con
1: todos os que acudan, claro.
0: A que acuda, exactamente. Vale.
1: Efectivamente, bueno, unha aperta. Gracias.
0: Moitas gracias.

0: escuchará Naimé, a voz principal de esa gran festa coa música que teremos, agora decimos, para que teñan vostedes a xenda perfectamente cuberta, e tomará un café con nós, por suposto. Chara, bons días.
1: Bo día.
0: Bo día. Todo listo e preparado?
1: Todo listo e preparado, sí.
0: A voz tamén?
1: Bueno, no. Sí, bueno, aí, sí, sí. Sempre se pode preparar máis.
0: Bueno, hay que deixar de pensar, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: Y ese nome sí. É para deixar de pensar, deixar a cabeza en branco e disfrutar dese momento, non?
1: Efectivamente. Deixar bueno. de sobrepensar tanto e bailar, darse o baile.
0: Sí, sempre digo que esa expresión de sesión vermú que o di todo, ¿verdad? É como así, non sei, é recuperar algo moi tradicional, moi noso, moi social, moi divertido, é ter un bo día, non?
1: Sí, a que non lle gusta unha sesión vermú, non?
0: Por eso, é unha cita estupenda para escoitar, pois, justamente, a Moaré. Din que chegades para revivir a pista de baile, é así.
1: Bueno, pois sí, así, esa é a nosa intención, efectivamente. Sí, temos aí música disco, música funk, temas bastante bailongos. Entón, bueno, a nosa intención é isa. A ver se a xente se desperta con ganas de bailar. Porque non, sempre, non é o mesmo pola noite que pola sesión vermú, pero bueno, esperemos que o noso público se xa bailongo.
0: Sí, a verdade, pero eso pasa con a radio tamén,
1: sí.
0: De noite se escoita máis, vai aí unha compañía específica de día, así como...
1: Claro.
0: Temos que facer unha sesión vermú na radio tamén, Chara.
1: Ah, sí, sí.
0: Para animar aí a xente a que escoite, que, bueno, pues, o de todo tamén, non?
1: Xa, claro.
0: Bueno, Chara, contanos, que haberá nesa cita que temos, pois, justamente, con esos singles, escoitábamos algún deles, justamente Moaré, pois estará ás 13 horas, o día 13, en Santiago de Compostela, 13-13.
1: Sí, non me había dado de conta eu.
0: Pero non sean 13 temas, non?
1: Non, pero casi. Casi. Sí, temos os temas que, bueno, que están publicados, pero logo tamén temos máis temas novos. Estivemos aí atrás en as zonas presentando o proxecto, que xa faláramos, tomando outro café.
0: Sí.
1: E logo, pois nada, esta sesión vermú pois é un pouco o iso. Tamén imos engadir os temas que estamos a gravar, que estamos xusto agora en grabación. Bueno, hai un pouco de todo. Hai un tema de non sei ligar. Hai un tema de, bueno, deixar de pensar, que xa é o que escoitou a xente,
0: sí.
1: Temos máis tamén, todo así festivo, íntimo tamén. Un pouco de todo.
0: Sí, porque é curiosa esa mezcla de ritmos, non? Por decirlo así.
1: Bueno, sí, non, sí, sí que é certo que igual non hai tanta xente que aposte polo disco, pode ser. Ou que haxa ritmos disco, pero non sei como a nosa aposta principal.
0: Uh-huh.
1: E aí
0: bueno,
1: estamos.
0: Tanto que sí, efectivamente, teñamos falado xa, justamente en Sonar, verdade? Hai, pois, non moito no mes de maio.
1: Sí, efectivamente, o 16 foi.
0: Uh-huh. O 16. Bueno, está coa programación do Prima 26, que se justamente todos estes días se anunciarán, e hai que contar con ir o sábado a hora do vermú a Praza de Feixó, con un tempo estupendísimo, ademais,
1: sí.
0: Bueno, con un grupo de seguidores e fans, supoño que vos acompaña absolutamente sempre, non?
1: Sí, aí temos aí as nosas seguidoras que nos apoian sempre, que non seríamos nada sin esas. Sí, aí espero que haxa moita xente na Praza Feixó, aí que se alguén non sabe onde é e onde estaba o Riquela e o Modus.
0: Sí,
1: e disfrutar do sol que presta un vermú aí, con solinho.
0: Totalmente.
1: Que xa estamos casi en verano.
0: Eso de Riquela, Modus, etcétera, convertiuse co paso do tempo unha auténtica familia. E dentro de nada falaremos de algo moi vinculado a eso, pero a verdade que é espectacular como se pode conseguir, verdad, que a xente pues, dun entorno moi concreto, de repente conformen pues, ese grupo de seguimento, de apoio, de aplauso. Eso é moi bonito, Chiara.
1: Sí, que la gente apoye algo tan pequeño, local, ver cómo poco a poco crece gracias a esa gente, muy bonito, ¿verdad que sí? Sí, porque sí, serán, si solo oímos los conciertos grandes, al final, pues no damos lugar a que crezcan nuevas cosas.
0: Claro. Bueno, están, sodes tamén un grupo peculiar polos compoñentes, non? Porque temos a Martín Riadigos en guitarra e voz, Óscar Cuñarro en guitarra, Javi Disgusto, sí. Javi Disgusto en el baixo, Chiara Neime a voz principal, Sam Tursfield, teclado trombón, Borja Echevarría en batería. Así que sodes sí. Así tamén como unha mistura maravillosa, non?
1: A verdade que sí, sí, porque aparte cada unha de un sitio, eu que son Chiara, veño da Arxentina, logo Sam ven de Manchester, Borja ven de do País Vasco, entón sí, temos aí unha boa mistura, logo tamén a nivel musical cada un ven dun sitio distinto, entón confluen aí como moitas visións diferentes. E sí, é curioso, porque logo tamén a música que facemos en galego principalmente, claro. A nosa aposta vai por aí, cando ningún é de... Bueno, a maioría non somos de aquí. Que bueno.
0: Exactamente.
1: Pero todo eso falan, ¿eh?
0: Sí, sí, bueno,
1: non hai máis. Pero...
0: non hai máis que poñerse aí calqueira dos temas para saber que efectivamente Chiara, entón chámote Chiara, porque realmente sí. Hai que facer o nome, pero tiñes que decírmelo ao principio de todo, e se ha quedado.
1: Pero dame, es que a veces dame cousa, porque
0: que va, muller, non ten que dar nada. O revés, discúlpame.
1: Nada,
0: con
1: no
0: Chiara. Xustamente decíamos que chega para eso, para revivir pista e para escoitar a música pues con todo o que implica, con singles deste sexteto como Conxio, Deixa de pensar, Víbora, din que é unha nova etapa que ahora que como está marcada o que pasos daredes.
1: Bueno, pois aí de primeiras crecendo na nosa proposta, non? Porque bueno, si sí, é unha nova etapa porque eles coñecíanse de antes, tiñan un grupo e foi evolucionando. Por iso agora a nosa proposta é como unha nova etapa que vai máis cara ao disco, cara ao funk. Antes igual era un pouco máis rockera, por iso algunhas cancións aínda teñen influencias diso. E nada, esta nova etapa esperamos que sexa ir cara arriba, crecendo e pouco a pouco ir facéndonos un oco. De momento está indo ben.
0: Sí, isto é unha apertura a senda veraniega, non? Esperemos.
1: Sí, efectivamente, sí. Sí, logo, agora, en xuño, polo menos, temos pechados todos os findes.
0: Eso é, bueno, parte do que estamos a vivir. Ti non sei se o notas, que ahora, supoño que sí, dende dentro moito máis, que hai como, bueno, moito interés en ver actuacións en directo, en ese tardeo, falamos agora de sesión vermú, que evidentemente tamén é un potencial que se está agora mesmo promocionando moito, pero a sesión tardeo tamén moitísimo, non? E ao final, pues prácticamente se pode asendar calqueira actividade de actuación a moitas horas do día, eso ten que abrir portas.
1: Sí, eso é certo, sí, Santiago é un moi bo tirón para iso, a verdad. A cousa que logo tamén tes cousas para facer todo o tempo, entón, xa non sabes a onde ir, pero está ben ter. Mentras
0: como...
1: que promova a cultura...
0: Eso está clarísimo. Isto é un xeito estupendo de facelo, de promovela. Ti como chegaches sí. ao grupo?
1: A Moaré.
0: Sí.
1: É curioso, porque eu cheguei a Moaré porque, bueno, nunha festa de fin de ano estábamos improvisando un karaoke. A mí encantame cantar nos karaokes, pero eu nunca cantei profesionalmente, nin tive en grupos, nin nada. E claro, de repente, pois como eu nos karaoke sempre cantaba, pois cousas así, folclore español, como, como unha ola, la Pantoja, estas cosas. Bueno, pues Martín ahí dixo, tites que vine a ensayar con nós. Estaban na búsqueda dun vocalista, un vocal. Bueno, pois pues así foi. Nada, eu pensei que era coña. Ao final fun e aquí estou un ano máis tarde.
0: Bueno, de eso sabéis que ás veces un non
1: Sí.
0: sabe e absolutamente encantada e ademais nun momento no que efectivamente estades xa con asendados pues, en moitísimas
1: Sí.
0: actividades de Galicia, non? Dentro de nada faredes a maleta porque tamén sodes distintos ao habitual, non? Tendes aí unha personalidade moi diferenciada de moitísimos grupos, non, Kiara?
1: ¿Te refieres por la música?
0: Por la música, por el estilo, por la puesta en escena, por
1: Ah, bueno, sí, tenemos a
0: ese
1: nuestra puesta en
0: swing.
1: este. Sí. Que sobre todo na zona sí que foi xusto que presentamos a Resurrección do Baile, que bueno, era con toda unha performance. E sí, non sabemos todavía moi ben aquí na sesión Vermú cantas cousas poderemos levar desas, pero bueno, seguramente parte delas estén aí. Pero bueno, esas son cousas que prefiro que a xente vexa en directo
0: Sí,
1: para
0: eso
1: non
0: es cierto.
1: desvelarlle demasiado, efectivamente.
0: Muy
1: Que
0: bien.
1: se sorprendan.
0: Que se sorprendan y además una cosa, que haberá un día, Teredes, un día absolutamente estupendo para esa hora do vermú, ¿eh? O
1: Sí.
0: sea que, o que acuda, se sabe que esa programación do Prima 26 está xa en marcha, y os contaremos a vostedes que máis cousas hai, repartidas y espalladas por moitísimos lugares, pero aí temos esta música de Moaré. Kiara, moitas grazas por atendernos,
1: Nada,
0: por este
1: gracias a vos.
0: café, e por supuesto tamén a todo o resto da banda. Unha aperta e ánimo.
1: Sí, moitas gracias.
0: Unha aperta
1: Buen
0: tamén.
1: día.
0: Grazas, bo día.

0: Exactamente a las 9:07 y exactamente tenemos a Joel Cid a otro lado para contarnos cómo están las cosas y cómo tenemos este tiempo en Galicia. Joel, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Empezamos por la situación ahora mismo, parece.
1: Pues estamos en estos momentos, o ceo prácticamente despesado en toda Galicia, unha nube tipo alto na metade sur de Galicia, depois dunha madrugada, primeiras horas da mañá fría, esencial na comunidade, por datos, tivemos prácticamente todo o interior de Galicia con temperaturas por debaixo dos 6, 7 graus, o valor mínimo deuse en Calvos, unha mínima en torno aos 0 graus. Que vai acontecer hoxe? Pois seguiremos co ese ceo moi aberto, algunha nube tipo alto nestas horas da mañá, o vento será do nordés, o programa moderado será, con refachos fortes nas rías baixas, e as temperaturas hoxe, que a partir dos mércores, pouco a pouco van ir subindo, xa valores por riba dos 25 graus nas rías baixas e na metade sur de Galicia, no resto de Galicia estará en torno aos 22 graus.
0: E isto, no que se refire a hoxe, decíamos que subirán os termómetros nos vindeiros días, seguirán subindo, non?
1: Sí, seguiremos xoves e venres ata fin de semana con esa influencia anticiclónica. As temperaturas van ir subindo. Mañá xoves andaremos moi preto dos 30 graus, superando na zona das Rías Baixas na cidade de Ourense. Será na xornada do venres e sábado, onde as máximas superarán os 32 grados nas Rías Baixas. No Baixo Miño e Pontevedra van andar en torno aos 34, e moi probablemente no Val do Miño e no Val do Xil superaremos os 35 36 graus, por tanto, parece que sonada de verse sábado, tenemos calor en Galicia, non só na metade sur, prácticamente toda a comunidade de en torno aos 25-30 graus, pero parece que na fin de semana unha pequena embosamento de aire frío vai ir acercando polo sur-suroeste da Península Ibérica, deixará moi probablemente na zona do sábado e domingo treboadas, especialmente nas zonas do interior.
0: Bueno, pues situación que temos así intensa, nos vindeiros días, Joel, así que hai que aproveitar, tamén suben un poquinho as mínimas, que tamén se agradecerá, hai que aproveitar para disfrutar deste sol radiante que tenemos en Galicia. Moitas grazas, feliz día.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Pues como decíamos, ya nos toca poner un café, poner otro café en Radio Voz a alguien que nos va a llevar a dar un paseo por la historia. Es una auténtica preciosidad y nos vamos a acercar justamente a un libro que está basado en el asedio al castillo de Caldalova. Está escrito en poema romancero por José Otero Canto y se presentó en Feria do Monte en Cospeito a finales de mayo en la Casa de Cultura, editado por la editorial Tristram. Tanto el libro como las ilustraciones tienen algo de historia también a mayores y desde luego lo queremos conocer y queremos saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Macía, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, qué preciosidad, ¿no?
1: ¿Cómo?
0: Qué bonito, qué trabajo tan bonito, ¿no?
1: Bueno, eu, a pesar de ser pintor, pois, bueno, a veces fago así ilustracións de libros, sobre todo para os amigos, porque a verdad son desinteresadamente. Editar un libro é un problema, porque, claro, necesita un costo e tal. Hai xente, como os autores, e eu que traballamos por amor ao arte.
0: Bueno, pero aínda así, precisamente o xeito de darlle masia a algunhas cousas que xa teñen de por sí, que son os castelos, non?
1: Sí, pois sí, sí. Eu era bastante desconocida da historia de Galicia, porque, claro, a miña edade, daquelas non estudiábamos historia de Galicia, era unha historia xeral, resulta que os reis católicos eran moi bons e todo. Claro, despois resulta que na historia de Galicia non eran tan bons, porque, claro, trataron de someter a Galicia en aqueles tempos para facela, para unir a nacional a Castela. Entón, o último reduto parece ser que foi este o castelo de Caldalova. Como xa digo, eu fume poñendo a día a través destes textos romanceados de Xosé Otero Canto, que é máis ben poeta, ele dedícase moito á poesía, pero gustalle todas estas historias relacionadas con temas de Galicia e o entorno. Entonces, pois, cando me propuxo a min ilustrar o libro, dixome, mira, a ver que che parece tal, pareceme moi ben, porque claro, é unha cousa que eu descoñecía bastante. Entonces puxenme o día para facer estas ilustracións. Bueno, trateinas un pouco a modo histórico daqueles cómics de neno que tamén relataban historias medievais, non? Son cinco ilustracións máis a portada. Bueno, que eu me dediquei con empeño e esmero. Entón, isto de ler en plan poético a historia pode ser que sexa máis agradable, porque, claro, as historias contadas en prosa a veces fanse un pouco, pois que estamos un pouco lleos ao tema, fanse un pouco pesadas, non? Pero así en poesía pois é máis agradable de ler. Parece ser que doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles tempos, porque estuveron aislados.

0: de ler en plan poético a historia pode ser que sexa máis agradable, porque claro, as historias contadas en prosa a veces fanse un pouco, pois que estamos un pouco lleos ao tema, fanse un pouco pesadas, non? Pero así en poesía pois é máis agradable de ler. Parece ser que doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles tempos, porque estuveron aillados ata que parece ser que contaminaron as augas do castelo, bueno, sucumbiron e despois entraron as tropas de Castela, non? Aquí. Claro, esta historia vese agora desde o punto de vista de máis galeguista como que foi unha invasión, pero aquí en Galicia, en España en xeral, houve moitas invasións, a base de invasións creouse a historia, non? Eu creo que en todos os sitios. Aquí fomos invadidos polos povos bárbaros do norte, polos romanos, incluso cando foi a Guerra da Independencia, a todo o largo da historia unha serie de invasións. Claro, pensamos que esta invasión do Reino de Castela a Galicia, que había unhos nobles aquí que se resistían, como é o último reducto este, o Castelo de Caldaloba, sí, que está en Cospeito, en provincia de Lugo, pois parecenos que a historia que sería de outra maneira, porque claro, impuseron a lingua castelán, unha serie de cousas que en realidade aquí falaba o galego. Que sería a historia distinta. Pois bueno, a mí me parece que os señores feudais pois tamén tiñan os seus dominios, os seus vasallos, en fin, que non había liberdade que podemos pensar que pero bueno, así Galicia someteuse a Castela, estuvo así durante unha serie de tempo.
1: Bueno, a verdade que é unha maravilla ver esas imaxes escoitando mentras fala vostede desa historia, pero é algo que recolle perfectamente, recollen os seus pincéis, está tan habituado vostede a pintar historia que isto, pues, casi casi se lle pode dar personalidade a cada un dos que aparecen, non?
0: Bueno, pois casi que sí, bueno, porque normalmente, inda que eu son pintor, pero ao ser pintor figurativo, pois claro, os cadros contan unha historia normalmente. E como a base da pintura é o debuxo, igual que a escultura, entonces, bueno, ao ter unha base dibuxística, pois podeste abrangar uns campos que non son os teus. Por exemplo, pois como isto da ilustración, que xa digo, non son un ilustrador profesional, pero cando un amigo me chama e me dice, a ver se me axudas a facer isto e tal, xa sabes que cartos non hai, pero bueno, entonces bueno, estamos aí para axudar e para facer un pouco de grauiño de area, non? É todo xunto,
1: claro.
0: Pois, claro, sí, eso é.
1: Pero aínda que non está a venda, é precioso, non? En un traballo institucional, con voces da historia, con un montón de láminas, leva tempo preparando isto, non?
0: Sí, bueno, en realidad este libro xa estaba preparado fai 4 ou 5 anos, pero despois os trámites seguinos José Otero Canto a ver quen lle editaba o libro, porque claro, se faz un traballo xa gratis e despois encima tens que pagar a edición, pois claro, é unha cousa máis complicada. Entonces, porque en realidad non foi un encargo, senón que foi unha iniciativa personal de Xosé Otero Canto, que me pasou a mí un sistema de ilustracións, e despois desa iniciativa, pois ofreceuselle a algunha institución que aposte por, en este caso foi o Concello de Cospeito, de Feira do Monte, o que sufragou o costo da editorial, o sea, sí, a editorial hai que pagala que vive deso, despois os demais, pois eso. E tuvemos unha presentación fai unha semana moi, moi fermosa, que fixeron ali na Casa de Cultura de Feira do Monte, donde actuaron un grupo de pandereteiras, bueno, un grupo musical, acudiu bastante xente, ou sea que ali están moi contentos, moi satisfeitos de que se fixera algo relativo a ese tema. Que bueno, non é o único libro que hai, pero é así. Incluso foi o historiador que é o prologuista do

0: do libro, que é Meilán, bueno, chamo de Meilán, Antón José Meilán García, que estuvo na Universidade de Oviedo, entón interesa de moito estes temas, non? E, bueno, falou ali ampliamente sobre a historia, xa sabes, os historiadores que se enrollan moito, estuvo ali fala. Sí. No, é que eu como pintor, a verdade digo que a veces non vou a presentacións de libros porque os autores emocionanse e empezan a falar do libro, e claro, cando pasan 50 minutos unha presentación, xa empeza a un arremuelo puno asiento, non? Entonces eu normalmente falo pouco, agradezco, porque despois xa falan os outros bastante. Agradezco que se me convidara aquí e tal e cual. Pero bueno, estamos satisfeitos, moi contentos que salira a luz este libro, que é unha aportación máis á historia de Galicia, dunha feita así, poética, dunha maneira poética, que bueno, que aí queda para os anales da historia.
1: Caramba, un luxo total e absolutamente, Calda Loba, a verdade que é unha preciosidade, e todas as láminas, así que máis ou menos podemos seguir, son, vamos a decirlo así, pues espectaculares, porque hai que recrear un momento que realmente existiu, e que forma parte da nosa historia, como por exemplo, o que nos acerca Cristina Carballeda, que é xogando ao xedrez, non?
0: Sí.
1: O mercado, sí. O mercado se recolle tamén dun xeito
0: mercado medieval. Bueno, sí. Porque aí se ven todos os pasaxes do libro. Como xa dixen, isto fíxeno fai 4 ou 5 anos, entonces xa non lembraba moi ben como era, porque non o vira desde entonces, e agora editalo pois foi un refrescar outra vez a memoria, con Fernán Ares Saavedra, Neto do Mariscal, Pardo de Cela, en fin, personaxes que xa digo que eu non coñecía, pero que ahora pues ya me estou familiarizando con eles. Bueno, tamén hai que dicir que a Torre de Caldaloba sigue en pé ali en Cospeito. Pódense ver fotos en Google. Porque eu non a visitei personalmente, pero hai a torre, ten os 4 muros de pedra desa de sillería ben feitos, pero o tellado xa está a unhas vigas caídas, está se derrumbando.
1: Sí, a verdade que sí, é bien de interés cultural, pero está en abandono, efectivamente.
0: Sí, claro, bueno. Normalmente, claro, as administracións dicen que hai tanta cousa en Galicia que conservar que non será feito, porque hai castelos, hai castros, hai mámoas, hai petroglifos, hai iglesias, hai cantidad de cousas, pois gracias a toda a historia que temos, monasterios incluso. En fin, eu cando era xoven, por exemplo, visitei o monasterio de Monterrey que estaba abandonado e caído. Ahora, pois gracias a que se restaurou, a que é un parador, a que está tal, pero bueno, que hai moitas cousas así. Eu imagino que pouco a pouco o que haxa que se vai ir poñendo ao día. Pero
1: claro seguro.
0: Temos moita historia en Galicia, tanta historia, e claro, tantos monumentos e tantas cousas que sí, é moita cousa.
1: Bueno, así dando un paseo polo seu traballo, Miguel Anxo, Macía, a verdade que bonito está Lugo, que preciosidade. Está, que dá gusto pasealo, disfrutalo. Ten voste de aí un traballo coa muralla, justamente tamén en ese 25 aniversario de Patrimonio da Humanidade, non? Di que foi e será sempre tema dos seus cuadros, porque non me estrana, Bueno, é sobrecolledor, verdad?
0: É que, claro, eu nací en Lugo, aquí, no Lugo Monumental, na Plaza do Campo. Entonces, claro, cando un é dun sitio, te crías ali e pasas a adolescencia e todo eso, pois, claro, eso tira moito. Entonces, bueno, Lugo, sobre todo para os de Lugo, é unha cidade entrañable, porque ese recinto amurallado que estuvo aí pechado, que agora xa se vai estendendo polos lados, pois ten ese encanto, as vistas da muralla, coa catedral, é un tema para min inagotable. Un tema, pois, eso que me dediquei sempre moito á figura, pero a paisaxe de Lugo, desde un punto, desde outro punto, a veces díceme a miña muller, pero non te cansas de pintar Lugo? Pois la verdade é que non, porque cando non teño un recurso así específico, vou a muralla, vou ao Parque Rosalía de Castro, vou ao barrio da Chanca e pinto ali in situ paisaxes de Lugo. E, bueno, aparte de pintar outras paisaxes de Galicia, que en Galicia a paisaxe é unha cousa riquísima. O curioso é que en Galicia houve poucos paisaxistas. Por qué? Porque se lle deu sempre máis importancia á figura, ao ser humano, non? Eu penso que debe ser así. E eu, en certo modo, tamén, porque me influenciei nos pintores estos galegos, como Laxeiro, Colmeiro, Maside, etc. Entonces, eso todos facían figuración. Entonces eu tamén, pois, empecé de neno, claro, indo á feira de Monterroso, á feira de Nadela, ás feiras da Contorna, á feira da Arzúa, incluso a comprar queixos, en fin, e todo eso vivino. Entonces a miña primeira época é eso, de feiras, xentes do campo, e todo, claro, nun paisaxe, pero sempre con persoas, non? E a paisaxe quedou relegada un pouco, e é curioso, porque despois eu tuve un profesor en Valencia, José Esteve Adán, de un gran paisaxista, que pintaba paisaxe. Claro, eu estudié despois Belas Artes en Valencia. Entonces, de ver a paisaxe valenciana a ver a galega, hai tanta diferencia, porque ali un paisaxe tan plano, podes reinterpretalo, pero claro, sí. Aquí en Galicia saca a gama de verdes, que o verde xa o teño un pouco aburrido, porque claro, son tantos anos pintando, pero claro, que dá moitos matices e moitos medios tonos, e ali en Valencia dicían que os mellores coloristas que estaban no norte, dicían, ah, que ben, pois eu son do norte, porque estamos afeitos a ese ceo tamizado donde non hai contrastes de luz, e chamase bon colorista cando podes dar diferentes matices de grises, de verdes, de violetas, de ocres, de todo. E todo conxuntado, pois, é o que dá esa armonía no cadro, non? Que é o que se trata despois, ao final. Tanto sexa unha ilustración do libro como dun cadro, pois que seña unha unidade, unha armonía cromática, unha proporción, etcétera, etcétera.
1: Bueno, en que está agora mesmo traballando? Porque xa se presentou todo que pues esa Torre de Caldaloba, xa celebramos ese aniversario da Muralla de Lugo. Agora, en que está vostede?
0: Bueno, agora estaba preparando un cadro basado no Pórtico da Gloria para unha exposición precisamente con Cristina Carballedo, que vai a ser no Hotel Virxe da Cerca, inaugurase este mércores que ven. Como xa temos amizade con Cristina e tal, pois bueno, lévanos así a uns cuantos de Lugo que xa nos coñece, artistas vos, como Xoán Vila, como Peña Romai, Lomarti, Honorio, bueno, artistas de aquí de Lugo que colaboramos con ela. Entonces agora estou con ese cadro. Despois, ao mesmo tempo, no Museo Provincial de Lugo hai unha colectiva que comisariou a Fundación Artiaga, que é un compendio de artistas galegos e non galegos que fixo a Fundación a selección, non sei que criterio seguiu, para homenaxear a un poeta ourensano que é Ananín. Entonces, fixemos unha versión dun poema que se titula Padre Roble sobre iso. E despois, tamén temos Xoán Vila, que é escultor de aquí de Lugo, e eu, unha exposición na miña casa natal. Bueno, diremos, bueno, pero ti tes casa natal. Bueno, sí, todos temos alguna casa. Entonces coincide que a miña casa natal, que é na Plaza do Campo, é no bar Tosar, que se chama Tosar Boni, ahora. E ali nacín eu, precisamente no baixo, na zona que está, donde está o comedor, ao fondo, ali. E ali estamos expoñendo Juan Vila e eu, el, esculturas talladas en madeira, e eu, unhos cadros, o óleo, que ao mesmo tempo decoran o hotel, o restaurante e o bar, e eu estou moi satisfeito porque ao mesmo tempo foi a miña casa natal, non? Porque antes os nenos nacíamos na casa, non nacíamos nos sanatorios daquela na miña época. Entonces, pois, bueno, dame para mí un prazer, unha satisfacción estar expoñendo ali.
1: Como no, claro que si todo ten a súa historia, por suposto todo hai que de algún xeito recollelo. E tamén para finalizar, que non queremos ocupar moito máis tempo, Miguel Anxo Macía, garda algo dos seus primeiros pasos, porque dos últimos vemos que moitísimo, pero cando empezaba vostede, antes de ser pues, todo un artista, un privilexio e unha persoa total e absolutamente recoñecida, que garda de cando empezaba? Ten algunha lámina, algún caderno?
0: Sí, eu gardei bastantes cousas, sí. E iso sin saber sin saber daquelas que me iba a dedicar a pintura, non? Foi porque foi sobre os 13, 14 anos cando me empecé a orientar a cesto da pintura, despois fixe un curso por correspondencia e aí foi un pouco romper con eso. E entonces, antes o bacharelato empezábamos aos 10 anos, non había daquelas no ensino esas asignaturas de plástica, de facer coas maos, non? Antes da primaria. Entonces, bueno, despois eu botei no de menos, porque cando a miña filla estudiou, dixen que xa me gustaría ter a min esos recursos que había antes creativos, de recortes, colás, facer cousas, non? Sí que gardo, aos 10 anos, no instituto, entrei no instituto Locus Augusti ali de alumno, despois de facer un ingreso que facíamos aos 10 anos, e o primeiro profesor que tuven foi Saturno Lois, que era un pintor local aquí recoñecido en Lugo, moi querido por seus alumnos, e conservo as láminas que fixen ali, que fixen nesa época, aos 10 anos, despois que fixen con Benjamín Santín o curso seguinte, tamén as láminas que fixen con él, e ali empezaban a dar os pasos do que era unha perspectiva, o que era unha sombra. Claro, era un xogo de nenos, pero xa iba recollendo. E claro, a min valeu moi moito porque despois dediquei-me a eso. A outros compañeros meus, pois bueno, simplemente foi esa formación tridimensional, visual, etc. Pero a min sí que me serviu, é que sí que gardo. E despois xa de pintura, pintando, pois teño unha colección personal das miñas obras, como foi evolucionando, non? Pois, solamente coa obra que teño eu podría facer unha retrospectiva, en tanto a cadernos, óleos, etcétera, tanto da formación que tuve aquí en Lugo, que fora artes aplicadas, como despois en Valencia, como en Madrid, que tamén estuve 2 anos formándome ali nas academias Peña e Espinós, e bueno, e ali aprendí en dibuixo carboncillo, e todo eso sí que o gardo todo, todo.
1: Pues,
0: bueno,
1: y
0: estoy muy satisfeito porque este ano pasado o Parlamento de Galicia incluiu un cadro meu de 2,5 metros na súa colección. Si, estou orgullosísimo deso porque foi unha doazón que fixen eu, pero bueno, admitiron-mo ali e está ali porque é unha colección que está exposta na súa totalidade. É un edificio moi amplo e ali teñen que, por certo, pode ser visitable, ou sea, pode ser visitar a colección. Hai de Xaime Quesada, bueno, todos os pintores galegos antigos e iso. Incluído eu tamén, agora
1: bueno,
0: neste momento.
1: E que unha auténtica maravilla, non se perdan vostedes, pois a semana seis que fai, por exemplo, a Modigliani, que é preciosa, ou todos os romanos que hai pululando polo seu taller, ou tantas e tantas paisaxes, e a súa calle querida. Bueno, pois de todo elo intentamos falar con o noso convidado, que agradecemos moito a este café Macía, o pintor Miguel Anxo Macía, que nos sube a esa torre, que tamén, pois, de algún xeito é un homenaxe a esa torre, a todo o que significou na nosa historia. Moitísimas grazas por estar con nós.
0: Bueno, eu tamén agradezo moito este fermoso café, Eva, de verdade, a ti e aos teus compañeiros por dedicar este tempo á cultura galega.
1: Todo o contrario, ao revés, agradecidos nos. Unha aperta, grazas, Macía.
0: Moitas grazas, gracias, bon día. Chao.
1: E a Cristina Carballedo, claro está, que sempre como unha especie de fada de dos artistas de Galicia. Estamos en Radio Voz, claro.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
2: Comezamos xa a nosa parte de magazine viaxando cara ao sur da nosa provincia neste noso programa provincial e queremos facernos eco pois desa reunión na que onte se analizaba sobre o contido do informe de OICOMOS nun encontro institucional celebrado con as institucións implicadas e cos concellos, os municipios da Ribeira Sacra. Falamos pois dese informe de OICOMOS no que valora de forma negativa algúns aspectos da candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da UNESCO. Estamos en comunicación telefónica co alcalde de Sober, con Luis Fernández Guitián, que ademais presidente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra. Luis, que tal? Bo día.
3: Hola, bo día.
2: Contanos como foi este encontro de onte e que supón todo isto, Luis, no camiño.
3: Bueno, agradecer en primeiro lugar que o conselleiro nos teña informados ao minuto, digamos, non?
2: É certo.
3: Estamos falando que é unha candidatura de Estado, que está ahora defendendo a candidatura, é o Goberno de España. A candidatura foi elaborada inicialmente dende a Consellería de Cultura e agora mesmo é o Goberno de España quen a defende, unha candidatura, digamos, de todos.
2: É a única que se presenta en España.
3: É a única en 3 anos.
2: Sí, sí.
3: Hai 3 anos que España non presenta ninguna candidatura. É habitual, ademais, que as candidaturas, como pasou con Madrid, como pasou coa mano catalayótica, pois ao mellor vayan e volvan, como pasou con esta, non?
2: Claro.
3: Esta habíase presentado no ano 2021, había un informe, igual que este, non vinculante, que decía que había que mellorar certos aspectos, e agora mismo, pois volven en ICOMOS a poñer certas pegas. Digamos que, eu decía onte, que sale en algún medio de comunicación, que ICOMOS é como un fiscal nun xuzgado, non?
2: Sí.
3: Nun xuicio. Non, é o que pon pois, a parte máis dura, en a que despois quen decide pois, é o xuiz.
2: Claro.
3: En este caso, si vemos o informe, non ten nada que ver co informe anterior. É decir, o informe ten moitísimas partes positivas, ten moitas máis partes positivas que negativas. E é lógico que nestes países que teñen xa moitos bens declarados Patrimonio Mundial, sobre todo en Europa, Italia, Francia, Alemania e España, o propio como sexa máis exigente. É decir, ten que ser unha diferenciación especial, entonces ao final é máis complicado. Pero tamén nos últimos anos, a maior parte das candidaturas que chegan á fase final levan informe negativo e salen adiante.
2: Claro.
3: Igualmente. É dicir, non é algo estrano.
2: Claro.
3: Non pasaba con España. España, recordemos, non, a Torre de Hércules ou a Muralla de Lugo, en aquelas épocas, pois iban 5 ou 6 candidaturas anuales de España e saían todas adiante.
2: Sí.
3: Porque había menos e eran menos exigentes. No caso de Ribeira Sacra, é unha candidatura máis complexa, non é unha candidatura dun ben específico.
2: Claro.
3: É unha candidatura dunha paisaxe cultural moi
2: ampla. Moi ampla.
3: Entón, lógicamente, ten que ter certas pegas. Pero
2: claro.
3: Estamos
2: ilusionados. Non é vinculante. E a perfección
3: no.
2: Non existe, eso está claro.
3: Lógicamente. O informe non é vinculante, é o Estado
2: sí.
3: que é quen defende a candidatura, os Ministerios de Cultura e de Asuntos Exteriores, queren seguir adiante porque están completamente convencidos de que a candidatura é potente e ten moitísimas posibilidades de sair adiante. Yo que digo eso, non, cando, ao mellor, si salimos adiante, que eu confío en que sí, bueno, salimos adiante porque se fixe un traballo diplomático, pero o informe... No, si se leven o informe ten, claro, certos pegas, os embalses
2: están
3: ahí.
2: ¿Alguna de las?
3: Os embalses que están construídos nos últimos, digamos, no último século, ao mellor pois non teñen esa continuidade que se diga de outros elementos constructivos que se fixeron con anterioridade. A ver, as pegas que ten, xa digo que son tamén un pouco específicas de cousas concretas, pero se poñemos a lernos o informe, hai máis cousas positivas, moitísimas, máis cousas positivas que negativas. Entre elas fala da gobernanza, que pois, precisamente ese traballo que se está facendo en conxunto entre administracións, entre o Goberno da Xunta, o Goberno do Estado e os propios concellos, que dentro do minuto 1 se contou con eles, o propio Consello Regulador, Ribeira Sacra Rural, que é unha entidade que engloba as asociacións de turismo rural, as casas de turismo rural do entorno. É dicir, hai moitísimos aspectos positivos, moitos máis que negativos, sí.
2: Bueno, cal vai ser a seguinte parada, Luis?
3: Pois a seguinte parada vai ser en Busan, precisamente.
2: Un mes, máis ou menos, non?
3: Estamos a volta da esquina, sí. Entre, creo que entre o 20 e o 29 de xullo. A decisión vai se tomar nesa reunión que van ter os 21 embaixadores, porque bueno, a UNESCO forman a moitísimos países do mundo, pero cada 4 anos, digamos que unha xunta directiva, o comité executivo, cambia. Sí. Agora mesmo hai 21 países, uns países pues, con máis coñecemento a nivel internacional, aí está, por exemplo, Perú, está a República Checa, está Kenia, está Ucrania, e pois hai países máis pequeniños, como a Illa de Granada, Afganistán, creo que está.

0: de Xullo. A decisión vaise tomar nesa reunión que van ter os 21 embaixadores, porque bueno, UNESCO forman a moitísimos países do mundo, pero cada 4 anos, digamos que unha xunta directiva, o comité executivo cambia. Agora mismo hai 21 países, unhos países pues, con máis coñecemento a nivel internacional. Aí está, por exemplo, Perú, está a República Checa, está Kenia, está Ucrania, e pois hai países máis pequeniños, como a Illa de Granada, Afganistán, creo que está. Hai países un pouco dispares. Ao final, que nes van decidir principalmente, son os países máis grandes, con... hai unha relación moi importante de España con eses países. Agora sí que toca pues, un pouco ese traballo diplomático, falar cos embaixadores, porque votan os 21 embaixadores na UNESCO deses países. O embaixador de España na UNESCO é Miquel Iceta, que está ilusionadísimo coa candidatura, e vai estar presente, ainda que non teña voto, vai estar presente xunto co director xeral de Patrimonio neses días que estén en Bután. E ali por si que hai que facer un pouco...
1: Viaxará alguén máis daqui de Galicia? Luis.
0: De Galicia sabemos que vai ir o director xeral de Patrimonio, irá pues, con parte do equipo da Consellería de Cultura.
1: Claro, estupendo. Bueno, entón, hai un pequeno tironciño de orellas, pero nada complicado, non?
0: No, vamos a ver, eu estou completamente convencido. Primeira sacra de Patrimonio da Humanidade, eso sin duda
1: bueno,
0: ninguna.
1: Para os que a coñecemos, os que a coñecemos ben, dende logo que sí que o é. Chega tarde, o título.
0: E tamén teremos en conta, é dicir, vamos a sair adiante, teremos en conta eses defectos que nos poñen, de corregirlos tamén a medio plazo.
1: Claro, claro. Bueno, e como tamén cada 10 anos, creo que, ven por aquí e tiradas orellas por cousas que na muralla de Lugo se teñen que mellorar. Pois pues, para eso están, verdade?
0: Lógicamente. Lógicamente, facer auditorías, cando quedan un premio, tens que, lógicamente, cumplir os objetivos, neste caso, desa medalla de ouro que pretendemos conseguir.
1: Claro. Pois, Luis Fernández Guitia, moitísimas gracias por facer un oquiño xena a túa axenda, que sabemos que é complicada, para contarnos o resume desta reunión celebrada ante co Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, con José López Campos, en Sober, precisamente. Graciñas, Luis. Un placer.
0: Graciñas a vos. Bo día.
1: Bo día.
2: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
3: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
2: La número uno del césped con el número uno del césped.
4: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo, o llámenos al teléfono 658-774-106.
5: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pues aquí comenzamos o noso tempo de concurso, cando estamos a piques de chegar ás 12:49 minutiños, 982-25-05, teléfono que tedes que marcar para entrar en directo e participar. Nos aquí encantados de recibir as vosas chamadas e de escoitar as vosas voces. Temos este concurso que patrocinaría de participación e servizos para veciñanza e que cada xornada de luns a venres nos permite pues estar este ratiño con vos, aí o voso carón. Entregar números, números que vos dan dereito a entrar no sorteo dun lote produtos gourmet que entregamos o último día de cada mes. Pois temos a pregunta do día, que non podemos mercar agora mesmo na Praza Bastos ou no Mercado Municipal de Lugo: calabacín, un timón ou fresas. Se sabes a resposta incorrecta, chama e proba sorte.

0: Pues aquí estamos, no nos o tempo de concursos. A saber es que este concurso temos esta paradiña habitual de luns a venres sempre para atender as vosas chamadas, un concurso que patrocina a área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo, que cada mañá nos permite adentrarnos un cachiño pois en dos rincóns tan emblemáticos como son a Praza Bastos e o Mercado Municipal da Capital, nos que nos podemos atopar pois moitos produtos de calidade de todo tipo. Temos dende floristerías, droguerías, carnicerías, peixerías, fruterías, hai un pouco de todo, restauración tamén para facer unha boa comida e que nos permite coñecer un poquinho máis un rincón pois tan bonito con produtos de tanta calidade. Pois pechamos aquí o noso tempo de concurso que voltaremos a abrir mañá xoves.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Tempo de coñecer como cada mércores pois todas esas propostas que parten dende a rede museística provincial, ese escaparate maravilloso da cultura da arte que temos na nosa provincia nestes 4 museos referentes de norte a sur. Tempo de compartilo coa súa xerente Encarna Lago. Encarna, que tal? Moi bo día.
2: Hola, bo día.
1: Benvida, moitísimas gracias. Bueno, había os diñas, porque a semana pasada non tivemos o programa habitual o mércores. Quedábanos por comentar que tal foi ese momentazo desa entrega desa medalla de Belas Artes, medalla de ouro o mérito das Belas Artes que recibía Encarna Lago, xerente da Rede Museística Provincial en Toledo hai uns diñas. Como foi ese momentazo, Encarna?
2: Buah, foi moi emocionante, sí. E además, non sei, o máis importante é, bueno, poder representar a Lugo, ¿no?
1: Sí.
2: Poder darlle a visibilidade que se lle dá a Lugo, como ese Lugo humano que pon as persoas no centro e que a maneira de traballar é ter en conta as persoas, ¿no?
1: Claro.
2: E iso son así como se si fora un queda ben, pero hai que ter en conta que se si me deron esa medalla é porque como unha funcionaria pública levo xa casi 40 anos traballando e dende que teño pois fai 27 anos que dirixo museos, obviamente nunca perdín a perspectiva de entender que a miña nómina me pagades cos impostos de todo o mundo e que o que debo facer é que a todas as persoas aos cartos que cobro pois devolverlos de tal maneira que os museos temos non é unha opción, é a obriga de ser accesibles, inclusivos, igualitarios e sostibles.
1: Hai canta xente como a ti que fai falta no mundo, Encarna, de verdade.
2: Pero isto é, eu o único que invito é a todas as persoas a que asuman a súa responsabilidade persoal. O mundo está feito de persoas, que sí. Cada un temos asumir a responsabilidade individual. Isto de, el mundo está moi mal, vale, que fácil por cambiarlo. Bueno, pois pues esta é a pregunta que nos deberíamos facer.
1: Sí,
2: eu
1: sí.
2: Obviamente cometo moitos erros, pero o único que intento é que, pues bueno, pues corregir os erros e son unha gran escoitadora. É dicir, eu escoito e intento aprender. Aprender todos os días, aprender tamén dos erros e aprender xunto aos demais. E gracias aos colectivos lucenses aprendí moitísimo. Gracias á comunidade lucense aprendí moitísimo. E aprendí de todo o mundo, da comunidade universitaria, da comunidade do profesorado de secundaria, de bueno, digo de todas as comunidades, a comunidade educativa, a comunidade formada polas persoas con discapacidade, a comunidade artística, a comunidade das familias, todas tantas, a comunidade migrante, todas esas comunidades que fan o que hoxe a rede museística,
1: sí,
2: provincial, ¿no?
1: Sí.
2: Pois é un referente internacional. Foi bonito, foi un acto moi humano, Raquel,
1: ¿sí?
2: Moi humano. A mí me chamou moito a atención porque ese tipo de actos, pues, a ver, que non estamos acostumados, ¿no?
1: Pues, non, de desde logo, isto non pasa todos os días.
2: Claro, eu me imaginaba algo, bueno,
1: moi protocolario esa, igual o imaginabas, ¿non? Así
2: pues,
1: moi.
2: Sí, sí. Pero protocolario frío, ¿no? A
1: sí.
2: veces cuando
1: sí.
2: Foi moi humano, se aprenderon os nomes dos acompañantes, a maneira de agasallar a que recibe un premio, non solamente ese premio que recibes, sino realmente tamén que estén pendientes das persoas que te acompañan, ¿sabes?
1: E
2: claro. Se sabían hasta os nomes dos acompañantes. Quero decir, era moi, moi, foi moi bonito en ese sentido.
1: Moi íntimo.
2: E logo, bueno, aparte, que moi, sí, e a ver, que se dirixan aos teus acompañantes polo seu nome.
1: Desde luego.
2: Como, ¿sabes?
1: Sí, sí.
2: É un xesto. Quero decir, destaco isto porque é cando se cuidan os eventos,
1: sí.
2: ¿vale? E calquer evento cultural, señalo a índole, un acto protocolario, non. Deberíamos ter en conta que poñer as persoas no centro é isto. É, por exemplo, poñerles nome e cara, porque
1: sí.
2: eso é o que marca a diferencia, ¿no? Entón, me quedo con eso. Bueno, despois, aparte, que claro, os 38 premiados,
1: sí.
2: e que era un grupo tan diverso
1: sí.
2: e tan increíblemente divertido, que, bueno, foi impresionante, ¿no? Porque
1: claro.
2: a xente dice, bueno, pues de la beleza de Aitana Sánchez Gijón.
1: ¡Uy, maravillosa!
2: A Carmen Maxi. Pero, bueno, pero yo qué sé, estar con bueno...
1: bueno, por cierto, hablando de belleza, ibas espectacular de guapa, Encarna, de verdad.
2: Bueno, a ver...
1: Hay cosas como son.
2: Estas cosas, digo. Eu estaba, era unha cosa que, jo, foi unha moi emocionante porque estaba moi pendente, moi pensando en miña mãe, que si miña mãe vivira, ¿no?
1: Sí.
2: Estas cosas que, porque bueno, son bastante desastre, teño que decir a min, o tema de estéticas, de looks, de todo esto, pero pensaba en ela, ¿no? Porque miña mãe toda a vida pues, me rosmaba, porque mira como, ¡ah! No sé qué. bueno, no, estuvo moi presente en todo.
1: Moi bonito.
2: Pero bueno, foi moi bonito e é que claro, son desas cousas tan significativas que non eres consciente nin do que estás recibindo,
1: claro,
2: ¿no?
1: Claro.
2: Pero bueno, sí que estás recibindo paso a formar parte xa da historia.
1: Por supuesto, e tamén historia... vimos que cumpliches a túa palabra, unhas oriñas levaba medalla en Lugo, esa estaba rulando por aí para que colectivos que fan parte deste camiño que agora ti segues apostando por él e vas a seguir facendo o resto da túa vida, porque sendo como eres vai a ser así, pero foron uns privilexiados xa e tiveron a medalla aí, nas mans, verdade?
2: Bueno, para que te diga, de verdad, non te podes imaginar os sitios xa os que foi, hai moitos que están visibilizados, outros que non, porque, bueno, xa, obviamente, o que se fixo foi tamén e que son esos colectivos cos que empezamos a traballar, pero tamén son os que nos deron premios anteriormente, ¿no?
1: Claro.
2: Como é o caso da 11 o primeiro que foi Kogami. Os premios foi o premio da crítica de Galicia.
1: Sí.
2: Pero non está rulando, mañá temos además con un montón de mulleres que organizamos aí, que vamos hasta xantar xuntas e tal.
1: ¿Eh?
2: Es una locura. Y después también está la comunidad de migrantes, está pateando, todo el mundo está haciendo partícipe. Dende a compañeros, como puede ser un chofer de la Diputación que me ayudaba a cargar material para ir con temas de a maleta viaxeira,
1: ¿sí?
2: Y que yo dices, José, a un compañero que, bueno, aparte de los compañeros de la red, ¿no?
1: Sí,
2: pero digo compañeros que a veces dices pasan desapercibidos, ¿no?
1: Claro,
2: pues
1: claro.
2: A Óscar, que é un dos choferes do Parque Móvil da Deputación, que foi unha persoa que sempre me acompañaba, me ayudaba a descargar esas maletas, que son maletas que miden 1,40 m. Una locura para ir por todos os recunchos, para abrir. Bueno, después, por ejemplo, o mundo das presas, de cando facemos as actividades na cárcere, ver que as presas ou as nenas, unhas nenas que formaban parte dun programa de Cruz Vermella porque eran máis con 14 anos da tela, pero que pues, son e ver que a súa reacción é que me cambia a vida.
1: Claro. Que ben.
2: Eso é.
1: Y despois
2: tamén me encheu de ledicia as felicitacións tamén de todo tipo de grupos políticos, ¿vale?
1: Eso é bonito
2: Foi moi bonito, dende o propio presidente da Xunta, que me mandou tamén de puño e letra, jo, tamén, sabes, a todos os grupos, dende logo, o apoio da miña diputada, de todo o grupo tamén do Bloque Nacionalista, quero decir, PP, Elena Candia, o todos os do PSOE. É decir, foi moi bonito, porque de alguna maneira tamén sinto que forma parte da vida e do que representa tamén as múltiples ideoloxías, porque eu, por riba de todo, é a lealtade institucional e eu trato de que eso se vira tamén, independentemente de quen gobernara a Diputación, eu fui leal a esa persoa, porque estaba aí porque a xente a lle votou. E eso agora, ver que todas esas persoas de cores diferentes, pues estaban ahí, tamén me gustó moito. Y as diferencias de clase, de ver cantidad de personas de todo tipo.
1: Qué
2: después, o meu profesor de griego, que non era nin aquí, que era de Segovia, y como, o sea, unha persoa que non teño contacto, eu vou facer 64 anos, como localiza o meu teléfono.
1: ¡Qué maravilla!
2: Me da clase un año y le digo, pero ¿usted cómo se acuerda de un nombre de mis apellidos? Y dice, sí. Aparte, un compañero mío, que profesor de secundaria, que puso además una carta donde pone en carnita, ¿no?
1: Y, ¡ay, qué claro, bien! Y, qué
2: el
1: entrañable.
2: Claro, que aquel compañero de instituto que dice que hay otro compañero sí. que también es miembro de la Real Academia de la Lengua, y recuerda que, bueno, que si salimos también da a profesorado que teníamos, que nos educaba en ese espíritu crítico sí. y tal. Pero me fixo también mucha ilusión porque fixo un repaso sí. de nosa vida y tal. O sea, está, él no es ni galego tampoco, pero está el profesor. No, Luco Sabusti, y digo, bueno, mira, aunque a vida.
1: Qué maravilla.
2: Esto también, que a verdadera medalla también es ver ca cantidad de comunidades que contas y lo bonito que es que te reconozcan por lo teu traballo.
1: E como nos integramos todos en ese orgullo, todo, ¿verdad? Sí,
2: mira, colectivo. Digo, mira, no vos o colectivo, mira, tú levamos menos anos.
1: Sí.
2: Pero o primeiro que fixen foi recoñecer de verdade a Suso Varela, yo sí. fixen unha historia moi persoal,
1: sí.
2: igual que a outras persoas tamén do Grupo Voz,
1: sí.
2: e tamén de Radio Voz e de outros medios de comunicación, porque pola axuda,
1: sí,
2: porque
1: sí.
2: pola axuda ao longo de todos estes anos, porque non todo foron luces, tamén
1: claro.
2: houve sombras.
1: É verdade, pero momento, Suso Varela ten feito reportaxes de hai anos e anos a páxinas completas, maravillas, auténticas.
2: Cando non era doado
1: sí,
2: facer,
1: sí que verdade.
2: Facer reportaxes sí. sobre a rede museística.
1: Claro.
2: E a persoa que nos marcou e que nos puxo na historia coa verdade, coa súa verdade e con datos concretos, cando a ninguén lle interesaba o que facíamos,
1: sí.
2: a Suso lle interesaba e sempre lle daba esa pincelada humana.
1: Muy bien.
2: Os artigos que se teñen escrito sobre a rede museística, de verdade que foi Suso. Por eso ayer dicen, Suso, a medalla é túa.
1: Claro,
2: porque tú nos has ayudado a visibilizar.
1: Sí, por supuesto.
2: Entonces, a mí me gustaría que esa medalla, pues que a toda a ciudadanía entendera a cantidad de nomes que hay detrás da medalla. De persoas, que, a comunidad artística, a cantidad de artistas.
1: Sí, sí,
2: que,
1: sí.
2: Bueno, pensaba en Paco Pestana, sí. a ilusión que lle faría. Si superas a alegría de muy, bueno, cantidad de artistas dos que aprendía eu tanto y ver cómo se sentían tan orgullosas y orgullosos, ¿no? Bueno, de los que están y de los que ya se fueron en ese momento. Y también era eso, recuerdo a las compañeras que tanto fixeron ao longo deste camiño, as que xa se xubilaron, o meu compañeiro Fernanda Rivas, que foi unha peza clave para a rede museística,
1: sí.
2: igual que Mercedes Salvador, e desgraciadamente a persoa falecida, Charo Fernández, que faleceu pues, moi noviña, con 50 e poucos anos,
1: sí,
2: pues
1: sí.
2: foron persoas moi clave nesa, xunto con o resto da equipo que está actualmente, que obviamente estamos aí todos unidos, ¿no?
1: Claro.
2: Bueno, pero hai que seguir traballando,
1: bueno,
2: que xa non chega.
1: Veña.
2: De feito, mira, teño moi pouco en nada, hoxe está Oliver aquí.
1: Sí.
2: Estou no Pazo de Tor neste momento.
1: Oliver Laxe, aí,
2: sí.
1: nada, aí, pois con Oliver Laxe
2: bueno,
1: está en Carnalago.
2: O Pazo de Tor é un pazo de película, ¿no?
1: Sí.
2: Entón, aparte de que hoxe se fai un obrado, unha parte dun obradoiro que fai Oliver, pois pues, escolle este espacio para rematar ese obradoiro, e lo, bueno, pues, xanta aquí ca xente da equipa. Pois tamén agora mesmo deben estar, creo que xa chegou, están mirando tamén o material,
1: sí.
2: Vamos a pasar aquí unha xornada bonita.
1: Bonita.
2: Sí, bonita. Decía lembrar para os nosos ointes que o Pazo en Pazo de Película, aquí
1: sí.
2: se rodaron moitísimas películas ao longo da historia, de feito, rodouse Beatriz no ano 72, foi unha película con Carmen Sevilla, con Nadiuska, con José Sacristán, dirixida por Gonzalo Suárez, Asmorga tamén, además lembro Asmorga con moito cariño, porque
1: sí.
2: se rodaba de noite e eu nunca me imaginei traballar nun museo e ter que traballar de noite pues, con toda aquela equipa de Asmorga,
1: sí.
2: porque claro, viña a rodar, sí, dixemos que sí, pero nosotros somos funcionarios, temos un horario, ¿sabes?
1: Claro.
2: Pero claro, alguén se tiña que quedar de noite porque non lle poden estar.
1: E ali estaba en Carna,
2: Claro, e outros compañeros, non
1: sí.
2: solamente en casa. Pero bueno, foi de esas cosas, e bueno, entonces hoxe, o que tamén decida que o Pazo de Tor é un referente, igual que o Museo de San Paio de Narla, porque son os primeiros museos onde se traballaron as desigualdades de todo tipo, de maneira interseccional, Pois sí que o libro xe vai vir a ver o Pazo con outros ollos, aparte de facer o Obradoiro. Entón, tamén virá Iria Castro tamén dentro de un cachiño.
1: Sí.
2: E entonces aquí vamos a estar.
1: Moi ben.
2: Aquí
1: estupendo.
2: Vamos a estar. Mira, acordaste que como foi tan ben o tema de a xornada sobre gastronomía de sí. Prisma de Rede Museística.
1: Sí, sí.
2: Pois eu creo que hoxe vamos a está aberto prazo, hai moi pocas plazas
1: sí.
2: porque xa se cubriron prácticamente, eu creo que poden quedar como moito 7-8 plazas, pero que son para Lugo Cidade, entón, unha delas. É dicir, as xornadas, a primeira xornada, o primeiro día, o da 6 de xuño, hai que matricularse, son completas desde a 11 da mañá ás 9 da tarde, e son en varios lugares, é dicir, empezamos no Museo Provincial de Lugo, a primeira, o tema é sobre o papel da gastronomía no intercambio cultural, entón, vai haber unha visita comentada polos fondos do museo, que vai a dar o historiador e catedrático Xavier Castro, e tamén o Enrique Alcorta, que foi, que se xubilado,
1: sí.
2: Outras persoas clave, donde a medalla é moi súa tamén, non me
1: sí.
2: podo esquecer do papel que xogou Enrique Alcorta na miña vida. Despois, logo habrá un obradoiro e degustación de cociña histórica e actividades, se traslada a Escola de Hostalaría, xa que, son actividades que pretendemos unir as dúas escolas, a Escola de Foz e a Escola de aquí.
1: Sí.
2: E aí os recoñecidos cociñeiros Martín Mantilla e Marcos Arufe pois van a guiar aos participantes dun obradoiro práctico onde se recrean recetas e preparacións históricas baseadas en produtos cunha fonda raíz no territorio galego. E tras o taller pois se vai a realizar unha mesa compartida na que todos os asistentes van a degustar e as elaboracións cociñadas, convertendo a aprendizaxe nunha experiencia convivencial directa. Despois temos pola tarde xa un faladoiro en mesa redonda de volta xa no museo, donde o debate tamén participa Xavier Castro, María de Pilar Rodríguez e Mercedes Vázquez Bartomeu, que son as autoras de obras esenciais de investigación culinaria como Historia da docería tradicional e de Oliveira a Mesa, pero teñen moitísimos artigos feitos sobre os produtos galegos. Despois está tamén Carlos Brea, que é representante de AGOAP, da Asociación Galega de Operadores Artesanais de Alimentación, e Martín Mantilla, que é o chef do restaurante Verso de Sober, que é un firme defensor dunha cociña con alma, raíces e sustentabilidade. Todo isto a las 6. Lógicamente a matrícula é para os dous días, por iso
1: sí.
2: o aforo é completo. Despois o día da 7 en A Mariña, pero por eso as plazas son limitadas porque poñemos un autobús para as persoas
1: claro.
2: Que van a Mariña. E na Mariña é tamén o papel da gastronomía na construcción da identidade. Aí hai un obradoiro da cociña, Cociñas do Vello do Novo Mundo, e as cociñas será tamén na Escola de Hostalería de Pop. Ali será o obradoiro, pero estará dirigido por Beatriz Alcalá e Marcos Arufe, e a sesión práctica se vai a centrar en ingredientes que se sentimos como galegos,
1: sí.
2: pero que teñen a súa origen noutras culturas do mundo, como a pataca, a fava, o pimento de bon, ou o propio pimentón, non?
1: Claro.
2: E tamén vamos a analizar as influencias foráneas nas técnicas de cociñar, dende a danza romana, a danza algadura, e o escabeche, a tampanada de raíces árabes, a cocción, a feira nacida na transhumancia, ou a pelada francesa na vinificación e as conservas. Despois teremos a degustación das cociñas do Vello Novo Mundo, que iso vai a ser no Cenima de Foz, aproveitando que temos ali a exposición Tecendo Redes, que participan un total de 9 artistas de distintos países.
1: Sí.
2: E logo, xa unha vez rematamos de xantar aí na propia exposición, pois xa nos dirigimos ao Museo do Mar, onde se vai a facer o broche final destas xornadas, que no que vamos a ter a Miguel Vila Pernas, que é xornalista e investigador e destacado divulgador da gastronomía galega, Maro Rosa, que é cociñeira e copropietaria do restaurante El Oviedo de Ribadeo, Covadonga López de Prado, directora do Museo Masó de Bueu, experta na historia de conserva e de patrimonio marítimo, e Dani Quillay, que é a propietaria do restaurante Guarem Dostar en Viveiro,
1: sí,
2: a que dá unha perspectiva da cociña indonesia. Xa sabe deso, a pegada indonesia tan importante que ten a Mariña. Se vedes tedes algún artigo da Voz de Galicia sobre precisamente que pasa con esta comunidade de Mariña. Bueno, pois pues por eso está el aí presente.
1: Claro.
2: Tamén está María José Ríos, que é a propietaria de Bombones Moreno de Ribadeo, aportando a visión do sector artesanal do doce, e Beatriz Alcalá, que é unha chef, divulgadora gastronómica e propietaria do espacio a Zapatería do Avó de Ourense. Que, bueno, nos parece que son unhas xornadas moi para ter en conta, porque falan do que é a innovación, do que é outra maneira de, bueno, de xestionar cultura, non? Creo que para ter en conta. Ben, vayamos con a nosa axenda para Radio Voz.
1: Sí.
2: Ben. Onde inaugurou esa exposición de patróns de beleza, simetría na arte, na sala de exposicións da Deputación.
1: Sí, sí, aquí o comentamos na nosa axenda, sí.
2: Hoxe pola tarde, precisamente, temos a última conversa dentro do curso este internacional, que participan, pues vamos, superamos xa os 1.700 persoas.
1: Wow.
2: Unha loucura. Uh-huh. Sí, cando naceu, iban 35 países, ahora xa, é alucinante. É realmente unha ferramenta de difusión de Lugo impresionante.
1: Uh-huh.
2: E dos museos.
1: Sí.
2: Bueno, pois pues hoxe temos a última conversa. As estrategias rematan o 30 de setembro, porque cando se fai a versión presencial no Pazo de Tor, coincidindo co 20 aniversario da Rede Museística, que é a data na que o boletín oficial da provincia saca a creación da rede a través da nova RPT da Deputación. No pleno do 30 de xullo é cando o pleno acorda a creación de a rede co cambio de denominación de museo a Rede Museística Provincial, e o 30 de xuño foi a data na que o por registro meto informe solicitando a creación da Rede Museística. O sea, estamos tamén aí nesas datas.
1: Claro.
2: Bueno, o día 12 temos a presentación da doazón dunha obra dun artista lucense mi querido, que é Fernando Yáñez, e que nos vai a dar pé, dado que é un guerreiro romano, pero que leva tamén pezas castrexas, para que todos os días, dende ese día 12 ata día 21, pues sabemos que vamos a ter en nada o Arde Lucus. Bueno, pues esta peza vai a servir para que aqueles persoas que queiran vir a acompañarnos, cando hai festas de recreación, as festas de recreación histórica, é porque hai testemunhos históricos. E os testemunhos históricos que dan pé a esa recreación están nos museos.
1: Claro.
2: Entonces, ter o privilexio de ter un museo, como é o Museo Provincial de Lugo, cunhas coleccións tan maravillosas como temos no Museo Provincial de Lugo, tanto pezas castrexas como pezas romanas, que mellor maneira que facer dente antes de que empeña o Arde Lucus, e tamén o propio Arde Lucus, que achegarte todos os días ás 5 da tarde a descubrir as coleccións que temos de castrexas e romanas no Provincial de Lugo a través dunha visita guiada.
1: Entón,
2: o día 12 empezamos ca doazón. Quero agradecer a Fernando, que é un artista que, vamos, que é tan xeneroso e sempre dice que foi unha persoa moi decisiva na súa vida, e como todos os artistas, eles sí que foron decisivos na súa vida.
1: Claro.
2: Por unha adiantarse o meu agradecemento personal e tamén institucional a que a súa peza forme parte xa do patrimonio de todos os...
1: Sí.
2: De toda a ciudadanía, vamos. Pero especialmente de todos os lucenses.
1: Muy bien.
2: Logo falábamos do Daza 6 e o Daza 7, as xornadas gastronómicas.
1: Sí.
2: O Daza 7 se inaugura tamén no Museo Provincial de Mar unha exposición, logo de levar unha serie de meses facendo un obradoiro comunitario con un artista que se chama Irene Trampote, Carredeiras, o sea, é un proxecto impresionante, coordinado e comisariado por Sergio Marey, e logo de traballar, pois xurde unha peza colectiva. Esa peza colectiva se vai a inaugurar como clausura das xornadas do día da Zazete. É dicir, co día da Zazete, a 7:30, haberá a inauguración de facer territorio atando cabos de Irene Trapote. O sea, que estamos a traballar moitísimo en precisamente proxectos de territorio.
1: Claro.
2: O propio día 18, O día 18 vamos a ter a inauguración da exposición biobibliográfica sobre Ramón Otero Pedrallo, e do 18 ao 21 estarán as asamblearias no xardín do museo. Despois temos tamén o 19 temos a linguaxe do barro, miragres compartidos con Soila Yayoscua e Cris Bamio, que é un obradoiro que se vai a facer no Cenima de Foz. Despois, o día 27, temos o Mar da Diversidade no Museo Provincial do Mar. E logo, aparte de eso, bueno, pois lembrar que estamos a piques de rematar a exposición tamén de no tanto a o 26 de xuño remata a exposición que temos no Cenima de Foz, e tamén en nada remata tamén a exposición da Fundación Artiaga do Padre Roble no Museo Provincial de Lugo. Como ves?
1: Perfecto. Un montón de propostas. Por lo de pronto, disfruta desta de xornada de traballo con Oliver Laxe, que non todo mundo pode.
2: Tú non sei se sabes, pero sí que espero, creo que sabes, ¿no? Oliver xa nos deixou a súa casa. Nosotros fixemos un obradoiro de recolectoras, memoria e terra, as mulleres rurais de toda a provincia na casa de Oliver, donde Oliver xa nos serviu un café. Hoxe vamos a ser nosas anfitrionas, pero daquela xa foi erdo. O noso Oliver, vamos.
1: Un biquiño, bueno, Encarna, moitas gracias.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo, o llámenos al teléfono 658-774-106.
6: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
7: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
8: Una iniciativa de Vitaldent.
9: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Continuamos aquí, no Voces de Lugo, na sintonía de Radio Voz, con convidada que me acompaña aquí no estudio estes próximos minutiños. Saudamos a Monse Valcárcel, deputada nacionalista no Parlamento de Galicia. Monse, benvida, que tal? Moi bo día. Pois falamos de temiñas de actualidade hoxe. Monse, falamos pois dese chamamento que tamén fai o Bloque Nacionalista Galega a mobilización. Arquivo definitivo do proxecto de Altri, unha demanda a plataforma, os cidadáns non a teñen todas consigo, queren pechar xa definitivamente, porque veimos os últimos movimentos que isto queda un pouco aberto todavía, esa macro celulosa en Palas de Rei, pois inda non está pechada de todo. A posibilidade, non?
10: Sí, esa é a idea. A ver, apoias esta movilización o domingo na Illa de Arousa.
1: O día 14.
10: O día 14, porque consideramos que, a ver, non hai as axudas por parte do Estado que reclamaba Altri, pero desde aquí, desde a Xunta, non se lle deu carpetazo a este proxecto, sigue aberto.
1: E a multinacional presentou tamén un proxecto alternativo de crear eles pois as súas propias necesidades enerxéticas. Entón, eso, claro, isto.
10: Sí, eso cambia pouco e abre a posibilidade de que realmente este proxecto sí que vaya para adiante. A cidadanía xa se pronunciou moitas veces no nos últimos
1: anos, último,
10: xa podemos decir en plural. Sí, xa levamos moitas movilizacións, pero esa posibilidade está. Entón, o que se lle pide a Xunta é que realmente de ese carpetazo a este expediente, porque non está, bueno, pues nada definitivo, nin moito menos. Bueno, pues chamamos a xente desde a plataforma, o BNG apoia, para que, bueno, esa amenaza que aí sigue, que sigue sobre todo para a Ría de Arousa, para todo Ulla, para toda Ulloa, pues bueno, que non se esqueza de que eso pode seguir, ou de feito eu creo que a idea de que en canto podan pois continuálo.
1: Claro, porque en febreiro creo que lembrar que era cando a Xunta pois arquivaba un pouco este proxecto, pero claro, non é unha decisión definitiva, a empresa recurriu nas últimas horas nas que podía realizalo, o sea, gastou todo ese tempo no último momento, pois sí que presentou ese recurso, esta alternativa. Entón aquí non sei se que plazos hai, pero bueno, tampouco hai necesidade, non, de estar pendente de plazos cando o que hai é o que hai.
10: Exactamente, o que hai é que non hai ese arquivo definitivo deste proxecto. Sigue ca idea e sigue a multinacional coa idea de facelo, entón a amenaza continúa. Bueno, creemos que é necesario todavía manifestarse como ciudadanía que se está en contra deste proxecto extractivo, deste proxecto que pode ser tan negativo para o día a día de tanta xente.
1: Pois, domingo, na Illa de Arousa, creo que na Praia de Ovao ou algo así, ás 12 do mediodía, a manifestación, a movilización, para que se sumen todos os interesados. Bueno, estamos nunha época do ano, vimos agora de recibir novas de ese cambio que vai a dar nas próximas horas o tempo, que está medio tolo, que imos a ter unha ola de calor tremenda, é inevitable pensar o que pasou o verán pasado, cando Galicia sufría unha das peores vagas de lumes que se lembran, da histórica, no 2025, especialmente o mes de agosto, que, bueno, estivemos días en a nosa provincia sin ver o ceo, e caendo cinza do ceo pola cantidad de incendios que había e a dimensión dos mesmos. Neste caso, pois hai que actuar, e hai propostas que propuso o goberno autonómico polo tema, pois, de manter un pouco
10: si a biomasa e
1: de ter un pouco de control, todo o que temos que bueno, todos podemos aportar un graniño de area neste senso. Bloque Nacionalista Galego, que como actúa e como axuda tamén, porque isto ao final pois é unha lei que afecta a todos e que hai que cumprir.
10: Sí, exactamente. Bueno, o primeiro de todo é falar que a lei que temos de prevención de incendios é do 2007. Hai un anteproxecto presentado pola Xunta que xa está publicado desde o 2021, que se supón que xa iba a estar efectivo nese ano, pero aí sigue colgado como anteproxecto e non hai renovación.
1: Dende o 2007 ata o 2025, a esa grande vaga do ano pasado, a virulencia dos incendios, incluso os especialistas, o xeito de arder Cambiou completamente.
10: Sí, ahora temos a variable do cambio climático, que, como ben decías, pois o tempo eso está moi tolo. Temos episodios pois de treboadas moi intensas, como temos episodios de secas moi intensas e de calor, que aquí en Galiza non tiñamos estas olas de calor. Entón, estamos cunha nova realidade.
1: Claro.
10: Entón, hai que adaptarse a esa nova realidade. Creemos que neste caso a legislación vai por detrás, pero aínda na propia legislación sí que hai contemplado no artigo 21 a necesidade das franxas secundarias, que son 50 metros ao redor de edificacións, de casas ou de empresas, do que sexa, que teñen que estar sin biomasa. Sobre todo de non pode estar ninguna especie que sea pirófita, es decir, nin piñeiros, nin eucaliptos, nin acacias, non podemos, es decir, ten que cumplir unha serie de normas de limpeza para que non poñamos en risco tamén as infraestructuras.
1: Claro.
10: Eso, houve un compromiso por parte do presidente, por parte de Rueda, en setembro, despois desta vaga de lumes, como decíamos, a peor da historia de Galiza, en a que decía que a Xunta se facía cargo de a limpeza desas franxas secundarias das poblacións de menos de 10.000 habitantes. E eso, por lei, está... que ten que estar feita esa limpeza o 31 de maio.
1: Claro.
10: E agora xa pasamos, estamos a 10 de xuño. A 10 de xuño. Bueno, a realidade é que eso non se cumpliu. Tamén hai que decir que é prácticamente imposible falar de poblacións de menos de 10.000 habitantes en Galicia e casi falar de todos.
1: Aquí na nosa provincia. Ca dispersión, todo.
10: Unha cantidade
1: de limpeza xeral de toda a provincia.
10: Exactamente,
1: ¿no?
10: Unha cantidade de parroquias, creo que aí se lle foi un pouco a cabeza do compromiso. Pero sí que hai ese compromiso. Bueno, claro. Primeiro hai a lei e despois hai ese compromiso por parte do presidente Rueda.
1: Sí.
10: Entón, o que nos denunciamos é, bueno, que vai pasar? Porque eso non se cumpliu. O que les pretender un convenio coa FEGAN, que a FEGAN se negou porque poñelle toda a responsabilidade aos concellos.
1: Claro.
10: Cando a responsabilidade do territorio é da Xunta. Mm. Entón, nos pues miramos sempre hacia aí, hacia a prevención, hacia o que ten que facer a Xunta para evitar que poda ocurrir incendios e catástrofes como a que ocurriu ano pasado. Que non está todo na extinción, porque eles poñen toda a carga na extinción, pero non fan o traballo previo de prevención, por moito que sí que a palabra repiten,
1: sí.
10: Pero a realidade non é esa. E temos biomasa en continuo, que ese é o problema.
1: Que se arde non para, empeza a ver aquí, e non para ata o seguinte concello.
10: Claro, si temos en continuo pois eucaliptos, que son os máis pirófitos, pois é que eso arde, que non hai... Non hai como paralo, exactamente. Non hai os dispositivos do servicio de prevención, é o que din... Son incendios que son prácticamente imposibles de parar, porque actúan realmente os eucaliptos como lanzachamas. Entón, o noso que decimos, ten que haber esa prevención, ten que haber os cortalumes, ten que haber moito traballo previo antes de xullo e agosto, que é cando estamos en risco. Bueno, este ano xa houve antes, en abril houve lumes importantes.
1: Sí, que houve además temperaturas moi
10: moi altas, claro. Sí. Entón, o que non podemos estar aquí é pendente. Se temos temperaturas altas, saber que vamos a ter lumes. Ten que a Xunta facer un traballo previo de xestión do monte, de xestión sobre todo de xa, se lle chama interface entre as casas e o monte, porque a veces é moi difícil saber onde acaba o monte, onde empezan as casas. Bueno, pois todo eso ten que ser un traballo previo, un traballo tamén de moitos anos. É certo que non se vai resolver en un ano, pero temos que estar preparados para esta nova realidade. O primeiro xa actualizar a legislación,
1: claro,
10: porque non ten moito sentido que estemos con esta, pero aínda estando con esta, non se cumple. Esas franxas secundarias que son fundamentales, eses 50 metros, que aparte en moitos casos pois é hasta discutible si chega a eses 50 metros,
1: claro,
10: ou se teria que ser máis.
1: Claro.
10: Eu teño claro que en algunhas infraestructuras non é suficiente. Entón, bueno, pois polo menos isto que hai, cumplilo, e se lle vai, bueno, pois solicitar unha explicación de por que eso está sin cumplir.
1: E que se fixo, porque se fixo algo.
10: Sí, se fixo algo. Bueno, realmente, a ver, hai un convenio eso con SEAGA, hai uns prezos.
1: Sí.
10: O ano pasado sabemos que hai das parroquias que arderon e que eran prioritarias, porque despois

0: hasta discutible si chega a eses 50 metros claro, ou se tería que ser máis.
1: Claro.
0: Eu teño claro que en algunhas infraestructuras non é suficiente. Entón, bueno, pois polo menos isto que hai, cumplilo e se lle vai, bueno, pois solicitar unha explicación de por que eso está sin cumplir.
1: E que se fixo? Porque se fixo algo?
0: Sí, se fixo algo. Bueno, realmente, a ver, hai un convenio eso con Seaga, hai uns prezos.
1: Sí.
0: O ano pasado sabemos que hai das parroquias que arderon e que eran prioritarias, porque despois dentro de do que o Pladiga, non? Teñen unhas parroquias prioritarias. Mm. Que esas dicen que, bueno, pues son as, digamos, con máis risco de lumes, non? Entonces, nesas parroquias de prioritarias o ano pasado quedaron sin limpar e arderon, de feito, parroquias que en principio terían que estar xa limpas e pagados os cartos incluso a Seaga. Entón, bueno, pois pues, o que pensamos é que hai que actuar moito antes, facelo, para que isto non volva a ocurrir.
1: Que sí, isto xa vamos saímos tarde.
0: Imos fora de plazo, é dicir, isto non se cumpliu. Esa promesa, bueno, esa promesa yo que aparece na lei, no artigo 21, a 31 de maio, non está cumprido.
1: Pois, nada, tendo en conta, ademais, pois, todas as consecuencias, xa non de todo o que ardeu o ano pasado, senón durante todo este inverno tan duro, con tantas borrascas, tanta choiva, e o arrastre de todo este material, que ao final é un problema para todo o ano, xa non só en verán, sí. Senón tamén durante todo o inverno. Ao final,
0: porque,
1: é unha consecuencia que se vai prolongando no tempo e que parece que non ten fin, non?
0: Sí, porque o lume non remata cando termina o lume.
1: Claro.
0: Despois ven esta parte que bueno, para mí, ademais que eu dei moitos anos clases de xestión de concas,
1: sí.
0: Da restauración das concas, eu creo que é a peor parte, ese arrastre, esa erosión, esa perda de solo, que curiosamente Galiza, xa independentemente xa os datos anteriores ao lume, xa temos un problema de erosión importante. Perder solo é algo pois que ao final nos vai a levar a problemas, pois eso, de fertilidade, de poder ter as nosas colleitas, de poder ter, bueno, de ter os nosos, as nosas augas tamén contaminadas,
1: claro,
0: porque
1: claro.
0: Ao final
1: ese
0: arrastre acaba nas augas.
1: Acaba na
0: auga, sí. Entón, bueno, pois temos un problema moi importante. E non houbo restauración efectiva e en consonancia co que ardeu. Houve unha moi pequena restauración en puntos moi concretos, pero non se fixo o traballo que se tiña
1: que
0: facer. Entón, imagínate todas as zonas, pois se agora este ano volve a haber lumes, que agardo que non, pero que ao final,
1: bueno.
0: Se non se cambian as cousas, vai ser parecido. Non sei se será este ano ou ano que ven, pero, bueno, agora os ciclos, precisamente co que decimos, co cambio climático, son cada vez máis curtos, e estamos en risco permanente.
1: Sí.
0: Entón, bueno, pois ou se actúa ou se non vamos a continuar así e continuar nesta espiral de sempre a extinción e cada vez máis medios para extinción, pero non se fai o que se ten que facer para a prevención.
1: Pois, Monse Valcárcel, un placer esta conversa este ratiño. Moitísimas gracias pola visita, como
0: bueno,
1: sempre.
0: A vos, moitas
1: grazas.
0: Moi boa
1: semana.
0: Igual.
2: Este mércores 10 de xuño ás 8 da tarde, acto de presentación do candidato do BNG á Alcaldía de Lugo na Praza Mayor. Intervirán David Díaz, responsable de Galiza Nova, Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, Rubén Arroxo, candidato do BNG á Alcaldía de Lugo. Lembra, este mércores 10 de xuño ás 8 da tarde na Praza Mayor, acto público do BNG con Rubén Arroxo e Ana Pontón. Pola dignidade de Lugo, participa.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vitaldent.
6: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pues buscamos esa recomendación literaria que atopamos aquí cada semana, cada miércoles, en este espacio que nos permite colarnos un ratiño en Balín Libros, aquí en la capital, muy pretiño de donde tenemos nos o estudio de Radio Voz y compartimos un ratiño estos minutos con José Manuel Balín. José Manuel, ¿qué tal? Buen día.
2: Hola, muy buen día.
1: Bueno, queremos una alternativa para esta fin de semana que vende moita calor para sentarnos ahí tranquilamente en algún rincón fresquiño e leer unha boa lectura, unha boa recomendación. José Manuel.
2: Pois, José, vamos a falar de vikingos.
1: Ah, moi ben.
2: Vamos a falar dun libro que edita Teófilo, titulado Jacosland. Jacosland significa Terras de Santiago, ¿no?
1: Ajá.
2: No sé usted. Es un pequeño libro, muy interesante, muy simpático y muy agradable
1: a
2: lectura de él, ¿no? Además, ven muy bien ilustrado por Isabel Pintado, el libro es de Alberto Cacharrón, y voy a hablar ahora de él. Voy a hablar un poco también de ese tema los vikingos que siempre trasero tanto, desmitificar alguna cosa también, de paso que aprovechamos de hablar del libro, ¿no?
1: Sí.
2: Vamos a ver, el libro que va contando son las distintas invasiones dos vikingos, dos escandinavos, da xente dala a nosa terra, ¿no?
1: Sí.
2: O libro está escrito por Alberto Cacharrón Mojón, nacido en Monte de Ramo en 1962, estudió magisterio na especialidade de ciencias humanas, profesionalmente traballou no sector bancario, ¿no? Él é un gran aficionado aos viaxes, ao montañismo, ao ciclismo, e empezou a facer unha serie de libros de historia sobre historia de Galicia, que o seu principal eran de que tiñan que ser ilustrados, ¿no?
1: Ajá.
2: A colección, sí, unha colección moi simpática, donde vai, él ten o título que se chama O teu lugar, a túa historia, ¿no?
1: Sí.
2: Este que vamos a falar é un dos 15 libros que se leva publicado sobre temas de sobre Galicia, ¿no?
1: Sí.
2: Ten o Monasterio de Lorio, o Caballero de Santiago, el Camino de Limunatos, a Senda Prosquita, este que o que vamos a falar hoxe,
1: sí,
2: dos vikingos, que é o libro de Jacosland, ¿no?
1: Mm.
2: Con él colabora Isabel Pintado, unha ilustradora nacida en Madrid, que se trasladou a Galicia en 1991, licenciada en Medias Artes na Complutense de Madrid, e que ten bastante obra gráfica, ¿no?
1: Sí.
2: Iso chama a mi atención, bueno, un libro que fixo Isabel Pintado, que se llama Amatalazo, que é un poemario conxunto en galego, escrito por el poeta Olga Paíño, e ilustrado por él, donde fan unha mistura de fusionar a poesía ca estrutura de haiku, o que a poesía japonesa, e as pinceladas e as plásticas japonesas, ¿no?
1: Mm.
2: É unha obra de publicacións Arenas, ¿no? Vamos a ver. Ahora vamos a pasar un pouco a falar directamente do libro e dos vikingos.
1: Vale.
2: ¿No? Unha cosa, por exemplo, que é moi desconocida pa xente, normalmente nos tomamos como que os vikingos cheguen, bueno, os vikingos, falamos deles, non? O que significa os nomes, non? Porque hai nórdicos, escandinavos, normandos, tal. Bueno, a ver, escandinavos eran todos, nórdicos eran casi todos. Principalmente, a diferencia hai que o nome de vikingo se lle daba aos que eran piratas, os que facían ese invasión, os que eran guerreiros. Eran os que levaban propiamente o nome de vikingos. Despois hai os outros famosos normandos, co nome o teñen, sencillamente porque se asentan en Francia, no reino dos francos, collendo a península de Normandía, aí nace seu nome, porque é donde eles asentan, definitivamente, durante moitos séculos, non? Outra das cousas curiosas que hai neste mundo dos vikingos, hai un pobo tamén daquela zona que é moi desconocido para todo o mundo, que os édulos. Os édulos eran tamén escandinavos, tamén habría, podíamos denominarlle aos que baixaron vikingos, e teñen unha importancia moi grande estes pobos. Por que? Porque o líder deles, o do Acro, no ano 400, ahora estaba mirando aquí, 76,
1: sí,
2: é o que depón ao último emperador romano do Occidente.
1: Sí.
2: Bueno, pois pues estes señores édulos, no ano 455, se cree, vamos, según as fontes de Idacio, atacan a cidade de Lugo. por exemplo, en o ano 459 volve. Era un pobo tamén de orixe daquela que, bueno, moi desconocidos para nós. Ainda que realmente, a ver, o que hai a discusión despois en que anos entran, hai xente que fala do 754, chegan os primeiros vikingos, aí parece que realmente os que chegan os anglos, outro pobo, un pobo de origen xermánico, claro. Se dá como chegada o ano 844, ¿no? Bueno, os vikingos, vamos a falar un pouco. Bueno, eles facían unha cousa que lle chamaban as racias,
1: ¿sí?
2: Non, que era un ataque rápido, baixaban, atacaban, collían o botín e volvían, non? Eles tenían unha gran ventaxa, non,
1: ¿sí?
2: En algunhas cousas, non? Unha era o Dracar, o famoso barco que sempre vemos, que tiña varias cousas moi importantes. Uno, o de doble navegación, porque iba a vela e iba a vemos, porque aparte que era unha era silencioso, era moi rápido, tiña outra ventaxa, o ser simétrico, é dicir, non tiña proa ni popa. Tal podían, logo eles podían entrar rapidamente e volvían salir no outro sistema.
1: Sí.
2: Era outra das cousas, o casco plano, bueno, eran un barco espectacular. Despois dos vikingos se contaron moitas aventuras, non? De, por exemplo, se falaba de que eran piratas e todo. A maioría dos vikingos eran agricultores, vivían en Escandinavia,
1: ¿sí?
2: Unha agricultura bastante difícil, pero bueno, non eran sanguinarios, como porque realmente a ellos os que se interesaba era o botín. Non lhes interesaba,
1: claro,
2: outras cousas.
1: Nada,
2: ¿no?
1: Máis,
2: no,
1: sí. Nem facer dano a ninguén, claro.
2: O que eran sucios, mentira. Sempre os pintan as películas como sucios. Mira, para darte un exemplo, non, se bañaban unha vez por semana. Naquela época, bañarse unha vez por semana debía ser o máximo. Sabían utilizar, conocían o sabón, e tiñan utensilios para higiene dos oídos,
1: sí,
2: peines e pinzas, e tamén se afeitaban. É dicir, que non,
1: ¿no?
2: Vamos a ponerlo na época de que estamos falando, na nova, na Edad Media, como algo moi sucio, non? E outra das cousas máis famosas, que sempre me fixo moito gracia, incluso ganei unha vez unha cena con elo, é o dos famosos cornos dos vikingos. No cine foi quen lle puso os cornos, bueno, non sei as súas mulleres, pero eles non tiñan cornos físicos, non?
1: Sí.
2: Eses que pintan as películas non existían, máis, era un casco cónico, con un protector na nariz, pero non levaban cornos, non? Outro das que personas, que aparecen nas sagas, todo isto, que sempre o fón era os famosos perfectos,
1: sí,
2: que eran os guerreiros que nas películas os vemos como, bueno, que a ferocidade dos berserker, bueno, aí tamén hai moita historia deles, de si te daban, tiñan ataques epilépticos, si utilizaban drogas, bueno, realmente eran mortales de necesidade, porque eles incluso tiñan o problema que acababan atacando os seus propios compañeros. O cegue que levaban, non se sabe se utilizaban unha droga ou que facían. Aí hai moitos temas, non? De,
1: claro,
2: da discusión deles, non? Bueno, como dixe, empezaron. Aí vamos a falar, agora vamos a centrar. Eles que fai? O libro, que nos vai contando? Pois todas esas invasións, as racias, con mapas, por exemplo, as expediacións, os distintos racias que fixeron, os asentamientos dos escandinavos, porque eles se foron asentando. E máis, hai unha famoso Eric Rojo que colleu e se foi a América, montou un asentamiento permanente na zona de Canadá, se que, bueno, aí hai discusión de onde estou. Pero bueno, eles chegaron aquí, chegaron a estar algunha vez, hai un en particular, ¿no?
1: Claro.
2: Incluso eles, hai unha leyenda que dice que unha vez viñeron a sudar a votar os musulmáns de Galicia. Bueno, e hai moita leyenda de eso, ¿no?
1: Claro.
2: Pero bueno, hoy vamos a falar de unos personaxes que teñen moito que ver con Galicia. Un é San Rosendo. San Rosendo era un obispo da zona de Mondoñedo, que, vamos a ver, aí era unha particularidade, o que era o obispado de Bretonia, o de que fundara o famoso Maeloc, non?
1: Sí.
2: Non estaba no asentamiento que estaba ahora. No sé si, bueno, me imagino que todo el mundo conocerá o oído hablar de San Martín de Mondoñedo,
1: sí.
2: La basílica esta que dicen que es la catedral más antigua de España. Bueno, pues seguramente en esa zona era donde estaba sentado en aquel momento o obispado de que se llamaría de Britonia, entre paréntesis, ¿no? De ahí nace esa catedral, ¿no? Bueno, pues os vikingos intentaron atacarla moitas veces. E unha vez foi cando os Rosendo a defender as excursiones, estamos falando no siglo X, na invasión de Gundenedo, no ano 968. Bueno, pois aí, a casuda do conde González Sánchez, frenan os vikingos e expúsanos aquí. Pero despois hai unha leyenda que é a máis simpática de todas, que é a leyenda de San Gonzalo, ¿no?
1: ¿Sí?
2: O obispo de Mondoñedo tamén, o obispo santo, ¿no? Que, según dicen, recorreu, iba rezando Padre Nuestro, e cada vez que un Padre Nuestro acababa de rezarlo, hundíase unha barca. Vamos a deixar a lenda tal como é. ¿No?
1: Ah, vale, vale, vale.
2: Bueno, pois pues, claro, aí o que estamos a falar,
1: sí.
2: Hai outro detalle curioso, non? O báculo que lle perteneceu, que está en Mondoñedo. Aí tamén apareceron romerías, non? Non só sí. a de aí non me sale a da hora de as Rías Baixas. Bueno, pero hai, por exemplo, unha romería vikinga en Novicedo, sigue se celebrando.
1: Sí,
2: ¿no?
1: Sí, sí, é verdade, sí, sí, sí.
2: Non, claro, que non ten moito dar. Bueno, pois pues, tamén aí hai, por exemplo, despois outro personaxe, non? Que o que llamaban Ulf o Galego, o Lobo Galego, non? Ulf foi un home que tuvo bastante fama, que, por exemplo, é o que en un momento viaxa a Galicia para liberar Santiago dos musulmáns, según contan as lendas aquí, é que estamos mezclando mitos, lendas e historia, que é bastante complicado moitas veces.
1: Claro,
2: ¿no?
1: Sí que...
2: convirtes en mercenario do conde galego Rodrigo de Romanis, no asalto ao castelo de Labio, cerca de Lugo, durante as revoltas de Bermudo III. ¿No? Tamén asudou a Romanis contra os mercenarios vascos, conseguindo algunhas vitorias. Bueno, tamén se dedicaba de vez en cando, pues robaban un pobo dos que había por ali, por a zona, ¿no?
1: Claro.
2: Que non te vas a olvidar de ese tema, ¿no?
1: Sí, sí.
2: Bueno, aí o libro, o que ten, para mí, o sencillez de como ben explicado todo, que non lo vou a contar aquí, a historia dos vikingos en Galicia, para iso mellor ler o libro, a forma de que está unha relación moi sencilla, moi fácil de entender,
1: ¿sí?
2: Moi ben explicado, moi ben cronológicamente,
1: ¿sí?
2: E aparte, as ilustracións. Na radio temos o problema que as ilustracións non
1: claro, non se ven. Pero así lanzamos o cebo e imos todos a por o libro.
2: Por eso, eu te o recomendo.
1: Claro. Pois nada, por certo, a Romaxe... Vale, a Romaxe Vikinga do Vicedo é a finais de xullo, eh? Así que non queda nada nun enclave maravilloso como a praia de San Román. Así que aí queda tamén a información.
2: Parece que conoces ben a feira, alguna vez pucha, non vería logo.
1: Claro, bueno, José Manuel, un viquiño ben grande. A disfrutar moito a semana. Gracias.
2: Hasta luego.

0: pressure, you lose.
1: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
6: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982-51-11-50. En internet, restauranteanovaruta.com.
7: Radio Voz, alegría de vivir.
8: Este mércores 10 de xuño a 8 da tarde, acto de presentación do candidato do BNG á Alcaldía de Lugo na Praza Mayor. Intervirán David Díaz, responsable de Galiza Nova, Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, Rubén Arroxo, candidato do BNG á Alcaldía de Lugo. Lembra, este mércores 10 de xuño a 8 da tarde na Praza Mayor, acto público do BNG con Rubén Arroxo e Ana Pontón. Pola dignidade de Lugo, participa.
9: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
10: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
1: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Luz Casal llegamos a las 8 y 18 minutos de la tarde y vamos con más canciones y dedicatorias. Nos llama Isidro de As Neves. Hola, Isidro.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien.
2: Vale. Dorneves, pero de la parroquia de San Cibrán. Porque hay muchos Dorneves que llaman, pero no dicen de qué parroquia son.
1: Bueno, porque no yo exigimos como requisito. Simplemente con que nos digan un municipio. Si queréis decir pero, a parroquia también, pero digamos que non é obligatorio para este examen.
2: No, pero eu sí digo porque me gusta saber de dónde, que sepan de dónde chamo.
1: Muy bien, a tua parroquia, estupendo, de esa parroquia das Neves. Muy bien, é verdad que do Concello das Neves chama moita xente.
2: O Concello das Neves de San Cibrán, sí.
1: Muy bien, bueno, muy bien.
2: Sí, chama moita xente que eu dos que chaman por, non sei, será polo tempo que levo fora, que estuvo moitos anos, que só conozco a Belarmino. Uh-huh. Os demais, sí, escuito de un tal Antonio, un tal Manolo, etcétera, pero non lle poño cara. Non sei.
1: Pois lles voz, é importante na radio poñerlles voz.
2: Sí, e é tanto que sí. Bueno, así que, ¿todo ben?
1: Todo estupendamente, moi ben, sí.
2: Eu polo que te ollo, ben. Vale. Vale, tu compañera Lucía encantadora por eso. Y le pregunté si era algo dos Saavedra,
1: dos satélites.
2: Dos satélites. Dime, no, podía ser, pero no son.
1: Podía ser por apelido, es verdad. Hay moitos Saavedra, moitos.
2: Pues yo no tenía oído, la verdad, que no tenía oído moitos Saavedra. O primero Saavedra que así teóricamente conocí, fue o... Outros satélites.
1: Ah, mira, pois na miña zona, que son eu, si hai bastantes Saavedra. Si, depende do lugar. Sí.
2: Depende. Bueno, aquí como aquí pues, en Puenteareas hai moitos globos.
1: Ah, tamén.
2: Pero cantidad. Sí,
1: claro,
2: sí.
1: Claro, que depende a veces das zonas, é verdad.
2: Sí.
1: Hai unha gran variedade.
2: Eu tamén son globo de segundo apellido, pero en Xinzo, en Puenteareas, Julanse, por aí, pues, casi todos son globos, non sei por qué.
1: Pues mira, deixaron moitas raíces por aí ese apelido.
2: Sí. Bueno.
1: ¿E que canción queres escoitar, Isidro? Contame.
2: Mira, xa que falamos dos satélites, gustaríame oír eso de Me Permites.
1: Vale.
2: Me Permites.
1: Dos satélites, moi ben.
2: Sí.
1: Gustan os satélites, entón, non?
2: Me encanta. Ainda estuve vendo antes de onte Puenteareas.
1: Ai, mira que ben, mira que ben.
2: Para mí, o sea, hai moi boas orquestas en Galicia, evidentemente, que duda cabe. Pero para mí non sei se porque son bellos, pero xa de sempre, de crío, sempre me gustaron os satélites.
1: Pero mira, foron cambiando moito de artistas, de cantantes, de todo. E, sin embargo, ti sigues fiel aos satélites. Sigue gustando como evolucionan.
2: A mí me encantan os satélites. A ver, como música, porque a maioría das orquestas empezan as cancións todas e unhas terminan, carallo. E, sin embargo, os satélites empezan unha canción e terminan. É como música, como se fan unha música espectacular. Para min, por meu gusto, evidentemente. Que duda cabe.
1: A verdade é que unhas orquestas máis queridas e aquí no programa máis pedidas tamén, está claro. Se tivéssemos que facer un ranking de orquestas, os satélites gañarían por goleada, é verdade, sí.
2: Bueno.
1: E para quen lle queres dedicar, Isidro?
2: Pois mira, queria dedicar aos meus fillos que están en Barcelona, a Carlos e Cristian e a miñas noras, Carla. Ay, perdona.
1: Ay, os aires galegos, estes aires galegos.
2: Sí, no, okay, pero tú. Carla e Natalia. E a miña neta en especial, que é un encanto, que é Candela.
1: E van vir para aquí en verán.
2: Sí. No, bueno, o pequeno que é o máis novo, que é Cristian, se xa ven ahora dentro de pouco, pero unha semaninha solo, o sea...
1: Bueno.
2: Despois xa veremos. O grande, o Carlos ven en finales de agosto, o sea, principios de agosto, bueno, estará 15 días o tal. Pero bueno, para todos eles, despois, como xa decía, para a miña señora Mari, por meus padriños María e Eugenio, para todos os das Neves que me escuitan, que algúns conocenme e outros non, como me vas a min con eles. E para unha amiga moi especial que teño, se chama Isolina.
1: Vale, Isidro, moi ben.
2: Para ti, para a tua compañeira, e para todo Radio Voz.
1: Pois moitas gracias por estar aí connosco.
2: É unha familia moi grande.
1: É verdad, pois gracias a ti por chamarnos e por seguirnos sempre, vale.
2: Vale, miña, gracias.
1: Poñemos os satélites. Gracias, Isidro.
2: De acuerdo, gracias.
1: Boa semana. Chao, gracias. Chao.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Recoñeces este son? É o son do sistema S-Alert. Podes soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: vamos allá.
1: Yo creo que el tema es claro. Habrá que seguir cuidando las cosas, mejorarlas, ser felices y hacer las cosas con tentillos. Y nada más. Que haya buena noche para todos y hasta luego. Chao.
0: Igualmente, sigamos charlando. Gracias, José Manuel. Bienvenido también. Pasa buena noche. Gracias. Muy buena noche. Bueno, todavía hay tiempo para que nos llames al 981 13 44 33 y nos cuentes qué opinas sobre esto y para que nos escribas a lanocheconester@radiovoz.es o bien a lanocheconester en Facebook. Insiste Domingo vía mensaje y nos dice, a ver, teníamos por aquí, aquí a Domingo, vamos allá, porque están saltando de un renglón a otro, aquí. Tamén no cantar temos moita sabeduría. O río cando vai cheo leva carballos e follas. Tamén podía levar as linguas marmuradoras. O carballo do galleiro ten a folla revirada, que o revirou o vento nunha mañán de xiada. No monte do galleiro hai tres carros de madeira, un teu, outro meu e outro para quen o queira. Non perder o noso é o que nos identifica como quen somos, di. Bueno, algo así, que eu tamén me dou conta de que estamos perdendo a nosa esencia, dice tamén Domingo. Sigamos, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, son Antonio de Coruña. ¿Qué tal andamos?
0: Pues aquí andamos, aquí andamos. Pensando un poco, en voz alta, con todas y todos. Como siempre. Ahí estamos.
2: Bueno, pues por aquí también, para eso pues también hay otro refrán que también reza ahí co tempo, non tantos días pasa de xaleiro como ellos perde o galleiro, ¿no? Bueno, una cosa así también. Ajá. Bueno, os refranes non se cumplen, ás veces non se cumplen, non, o sea, non se cumplen así de esa maneira como estábamos como estamos acostumbrados, non? Sí que hai un cambio climático, pero que o que realmente marca as estacións sigue sendo a posición desta buxaína contra o sol, non? Sigue sendo, pois, xa nos acercamos ao solsticio de verán, non? Pois, se quedan uns días, tamén andamos xa un poquinho máis acalorados, non? A terra ainda non está tan quente, pero despois, cando pase polo punto hacia tirando entre de xuño a agosto, pois vai a pegar en xuño bastante ben, non? Bueno, hai moitísimas causas, digo, moitísimos efectos do cambio climático que estamos a non sei se decir a padecer, porque a verdade é que estamos sufrindo, non? En moitos casos, non? Para que non teña moita dúbida, non? Sobre o tema, pois a principios da primeira revolución industrial, que era pois próximos ao 1800, pois as emisións de dióxido de carbono á atmosfera producidas por esta especie, pois andaban pois cerca dos 10 millóns de toneladas de toneladas ao ano, non? Sin embargo, agora estamos por los 40.000 millóns de toneladas de emisións de CO2, non? O que bueno, pois a cousa disparouse moitísimo. Non resulta que ademais este CO2 pois é un gas de efecto invernadoiro que ten como digamos como efecto principal pois non deixar pasar os a radiación pois por encima da rosa, non? Porque resulta que sei o que fai de máis importante. Tamén hai outros gases de efecto invernadoiro que tamén son o de agua, por exemplo, e outros, non? Pero este, sobre todo, pois cumple esa función, non? Pero decía por riba da roxa, non? Por baixo da roxa. Aí está a roxa, non? Bueno, pois, esa que a que emitimos todos os elementos vivos e outras cousas cando se prende lume ou se prenden calores, pois resulta que non lle deixamos escape a

0: hacia más arriba la nuestra atmósfera. Entonces, sufrimos un efecto rebote, ¿no?
1: Sí.
0: En consecuencias, pues creo que sobre todo pues a desaparición da auga doce do polo norte en estado sólido, ¿no? Aparte de esa perda tan grande de auga doce, pues ocurren muchísimas cosas. Falábamos da salinidade, ¿no? Incluso pues de decir de que tamén disminuye pues a diferencia de potenciales, digamos, eléctricos o por ións entre as capas máis altas e as capas máis baixas do mar. Bueno, hai unha serie de efectos que ocurren, non? Pero hai un moi importante, non? Este citóscopo no que estamos, pois resulta que ten un equilibrio sempre moi inestable, por cual están cambiando tanto de posición nos idos, non? Pois o que ocurre, sobre todo con eso, que a faltar esa gran masa de auga sólida no polo norte, pois hai un desequilibrio de forzas entre o interior do planeta e o exterior do planeta, non? Que tende, inda que parezca mentira, pois a estirar o eixo da Terra, non? O percibamos ou non, que non o percibimos, eso ocurre, que trae como consecuencia que o ángulo de deflexión da Terra no seu giro alrededor do Sol, pois tamén varía, non? Eso aí non só varía, sino que se fai un pouquiño máis pequeno, non? Entonces ocurre que en zonas pois os rayos caen máis perpendiculares, non? Nos aproximamos ou casi parecido ao que ocurre en Venus, bueno, pois aí o eso está un pouquiño máis dereito, e sobre todo pois nunha zona arrasa o sol, e noutra zona pois frío, non? Bueno, pois eso pode chegar a ocurrir aquí nun momento deste desequilibrio que estamos a pasar, non? E é o que está a pasar, non? Hai momentos no que quenta moitísimo e hai outras zonas no que enfriou, non? Bueno, o normal é que a gran masa líquida de auga que temos non fai ocurrir como Venus, que teña un eixo desa maneira, senón que cambiara, podría cambiar incluso de posición. Pois toda esa distensión, digamos, do eixo da Terra, pois trae outras consecuencias, como poden ser pois terremotos que antes non coincidían con tanta frecuencia, e que agora pois terremotos, tsunamis e todas esas cosas pois ocorren con un pouquiño de máis frecuencia, non?
1: Sí,
0: o fundirse pois as augas polares, o que trae pois é un aumento da masa líquida, ¿no? Que se ven a producir, digamos, nos países máis costeiros, que a auga vai alcanzando un poquinho, vai se poñendo un poquinho máis perto do que a orilla, desaparecendo arenales, desaparecendo playas, algunhas illas de algún atolón que son prácticamente planas, agora tende a sacudir prácticamente o mar. Bueno, pues eso é o que nos está a ocurrir e nos está a traer de cabeza. E non é como se dice que se sea un tema cíclico de cambio climático. Cambios climáticos hubo moitos ao longo da historia deste planeta, pero que non é cíclico por unha razón, porque as condicións están variando, e as condicións deste planeta, de ocupación de espacio lugar, varían constantemente, pero a cada a cada segundo, por lo tanto nunca se vaya a producir cíclicamente un fenómeno de ese tipo na Terra. Hai variacións, pero non son cíclicas desde logo, o sea, para cíclicas nada. Cíclico é un giro dunha roda de bicicleta que sempre permanece constante, está girando constantemente como as dúas, por eso se chama bicicleta, ¿no? Porque hai dúas rodas que giran cíclicamente e sempre da mesma maneira. Bueno, pues aquí cambia un poquinho, entre outras cosas, de país, anunciando o noso satélite, non? O que trae como consecuencia tamén que as mareas tenden a ir un poquinho con menos diferencia entre a pleamar e a baixa mar. Eso ocurre pois moi despaciño, pero ocurre, por lo tanto, hai esas variacións, por lo tanto, cíclico non é a cousa, non. Como sabemos que se emite tanta cantidade de CO2, pois faise moi fácil, tomase unha proeta, que significa unha cantidade de xeo de unha certa profundidade, máis ou menos o que se suele facer, considerando pois hasta unha antigüedade de 800.000 anos atrás, unha barriña de xeo, e se mide, non, en trociños, polas burbuxiñas que aparecen, que aparecen no xeo, pois en parte desas burbuxiñas se remato, pois a cantidade de CO2 que se integran en esa constelación. Bueno, pues un pico para todas e para todos, cuidemos esta casiña que temos un poquinho abandonada. Vale.
1: Sí, e tentemos pues aclimatarnos a mellor maneira posible, porque non queda outra, entre outras cousas, non? Sí.
0: Non queda outra.
1: Hai que aclimatarse.
0: Pues un pico.
1: Grazas, bueno, igualmente, Antonio.
0: Vale,
1: ata mañá, boa noitinha. Moitas grazas. Moi boa noite. Bueno, hoy nos preguntábamos si será cierto esto de que hasta el 40 de mayo no nos podemos quitar el sayo, si sigue funcionando o no, si en abril aguas mil, si en marzo mallea, mayo marcea, etcétera, etcétera. Bueno, y algunos otros muy conocidos también que hemos querido traer a colación hablando de esto del cambio climático. Tiempo, Marcos Villar, para que escuchemos un poquito de este Breathing In, música que nos invita a respirar, a cargo de Airbyte Lounge.